skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

7 milhões com o Chico. Zapiuhani sam še nobenkrat. V kalcijetu zmeram hada. Kapuh na voban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan krp policaji, niso trijezni.

a ne sprašavat kaj mi je. Ne, ne misel, da me

Radio Krka. 106,6. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Hodila si med tja, kamor me mama ne bi nikoli. A zdaj, ko te iščem, te ni nikjer. Vseeno, hvala ti za inspiracijo. Napisal sem pesem,

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v arhiv galerije Božidar Jakec v Kostanjevici na Krki, kjer so gostili razstavo Damjana Kracine Napačna ladja.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Razstava z naslovom Napačna ladja je predstavljala celostno prostorsko delo umetnika Damjana Kracine, sestavljeno iz kombinacije novih in starejših del, ki s svojimi zgodbami in vizualnimi zasnovami upeljujejo večplastne pomene. Tudi takrat se je umetnik v svojih delih posvetil fiktivnim, fantazijskim, distopičnim, a nemara dokaj verjetnim scenarijem potencialnih prihodnosti najrazličnejših živih bitij, ki domujejo na planetu Zemlja. Kracina je tudi s to razstavo nadaljeval svojo značilno satirično interpretacijo sobivanja različnih vrst živih bitij in tehnoloških priprav, kar z vizualnimi sredstvi prenaša v humorne objekte in prostorske instalacije. V preteklih 20 letih je pogosto ustvarjal oblike in podobe namišljenih živih bitij, ki bi lahko obstajala v geološki zgodovini, a so postala žrtve enega od velikih izumrtij v dolgi zgodovini planeta.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Tudi s svojimi novejšimi deli se Damjan Kracina še vedno ironično odziva na interpretacije razvojne teorije in ostale hipoteze o nastanku sveta, ki tudi v času empirične znanosti še vedno zlahka burijo duha. Hkrati pa aludira na aktualna okoljska nesorazmerja v sodobnem svetu, ko je velika množica divjih živih bitij zaradi razbohotenja človeka kot ultimativne invazivne vrste obsojenih na propad in izginotje. Razstava Napačna ladja je tako namigovala na idejo o poskusu pobega človeške vrste iz prenasičenega planeta z vsemirskim plovilom, ki potnikom vsaj navidezno omogoča skoraj vse potrebno ugodje, ki pritiče sodobnim življenjskim slogom. Pobeg v širjave in globočine onkraj človeškega zaznavnega sveta, kjer naj bi popotniki oziroma ubežniki nemara našli bolj ugodno okolje, ki ga je mogoče dlje in bolj kakovostno izkoriščati, je zaznamovan z večno željo človeka po popolnem primatu in večnem odkrivanju novih svetov in organizmov.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Damjan Kracina je bil rojen leta 1970 v Kobaridu, je akademski kipar in videast. Študiral je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Leta 96 je diplomiral iz kiparstva in leta 99 še iz videa in končal kiparsko specialko. V nadaljevanju študija in dela se je izpopolnjeval v tujini. Leta 98 je ustvarjal kot gostujoči umetnik v Werkstatt Graz v Avstriji. Leta 2000 je bil v New Yorku štipendijo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Leta 2002 je bil na Tamarit Institute v Albuquerqueu, Nova Mehika, ZDA. Dodatno je leta 2004 delal na Santa Fe Art Institute v Združenih državah Amerike.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Damjan Kracina je bil član in soustanovitelj skupine Provokart. Je ustanovitelj in bil v letih od 1997 do 2000 umetniški vodja Artilerije Kluže. Je tudi ustanovni član Društva za domače raziskave. Leta 2018 in 2019 je po natečajni zmagi ustvaril par kipov za niši vhodnega pročelja Narodnega doma Narodne galerije v Ljubljani. Zatem je svojimi kipi okrasil tudi park v Chengduju na Kitajskem. Damjan Kracina je dobitnik CEC Artslink nagrade za neodvisne projekte leta 2003, v letu 2004 pa je bil dobitnik delovne štipendije Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: toliko za tokrat. Tudi prihodnič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je

0: Začenja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Nemški obrambni minister svari pred povezavami desničarske AfD z Rusijo. V Siriji preložili ustanovno sejo prehodnega parlamenta. Danes in v naslednjih dneh toplo s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je danes dejal obrambni minister Boris Pistorius in dodal, da gre za varnost države. Pri tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. V Siriji so preložili ustanovno sejo 210 članskega prehodnega parlamenta, ki je bila prvotno načrtovana za danes, so poročali državni mediji. Prav tako nov datum seje kot razlog za preložitev nista znana, navaja francoska tiskovna agencija. Mandat poslancev prehodnega parlamenta bo trajal 30 mesecev z možnostjo ponovne izvolitve. Vodja britanske desničarske stranke Reform UK Nigel Farage se sooča z novimi obtožbami, potem ko so se pojavila poročila, da ni prijavil ugodnosti, ki naj bi jih prejel od zaveznika, sicer obsojenega goljufa. Kot je poročal časnik Sunday Times, naj bi 32-letni kriptopodjetnik Farage plačal varnostne storitve in osebje tik preden je leta 2024 napovedal vrnitev v politiko. Madžarski premier Peter Madžar je predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, na sedanji sklic parlamenta pa ne bo vplivala. Mehičan Isaac del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone je Mehičan slavil, potem ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil slovenski as Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega pri Emiratih. Naslednja etapa bo na sporedu že danes. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, tudi v sredo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Lepo zdrav na naše ceste. Sporočili ste nam, da imamo zastoj na dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane, zamuda pa manj kot 5 minut. Srečno, varno in strpno, če bo kje še kakšna posebnost, pa seveda pokličite našo brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
3: Dobro jutro. 4 minute čez 6 so točno, poslušate Krko. Krasna noč je za nami, prav pasalo je poslušati dež, vsaj tukaj v Novem mestu, bila je res kot ena prava uspavanka, pa še z odprtim oknom je bilo prav lušno spati in upam, da tudi vam veliko pomenijo takšni trenutki, pa če tudi je treba zjutraj vstati za službo. Smo skupaj mi v dobrem in slabem, mi sotrpini. No, danes nas čaka še kakšna ploha, no, najvišje dnevne temperature pa vse do 28 stopinj Celzija, tako da še vedno zelo poletno. No, jutri pa več sonca. Bodite v naši družbi. Tole je Jakov Jozinovič.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
3: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Breakfast at Tiffany's na Radiu Krka. 26. je, dobro jutro vsem skupaj.
1: Policijsko poročilo.
0: Čas je, da preverimo, kako so se imeli policisti preteklo noč. Poklicala sem na policijsko postajo Kočevje, kjer so obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo in pobegom, prometno nesrečo z materialno škodo in udeležbo divjadi ter kršitev javnega reda in miru na zasebnem prostoru, medtem ko so na policijski postaji Ribnica preživeli noč mirno. Tudi mi vam želimo miren dan, ko boste za volani pa seveda previdno, strpno in oči na cesto.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, dve minuti sta čez pol sedmo, trenutne temperature od 17 do 19 stopinj Celzija. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri pa po večini sončno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne do 31 stopinj Celzija. V sredo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne pa bo zapihal severni do severozahodni veter, v četrtek pa precej sončno. Pozdrav še na ceste, ja, imamo zastoj na dolenjski avtocesti od priključka Bič do počivališča Podsmreka v smeri Ljubljane, zamuda pa je manj kot 5 minut. Srečno in strpno želimo vsem, če bo kje še kakšna ovira na cesti, radar ali kakšna kontrola, povejte nam na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
4: Ste izgubili ključe?
5: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
4: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
5: Podjetje Krpan.
6: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

0: tonight.
1: We are young. 9 do 7 je dobro jutro, dragi naši, a ste za, da preverimo statistiko.
2: Mali junaki, velika sreča.
1: Ja, čas je, da pokukamo v porodnišnico Novo mesto in preštejemo, koliko rojstev se je zgodilo vse od petka pa do včeraj zvečer. Rezultati so takšni. Rodilo se je 9 otrok, od tega 3 punčke in 6 fantkov. Iskrene čestitke seveda vsem mamicam, očijem, babicam, dedkom, bratcem, sestricam ter ostalim, ki ste se razveselili te novice. Ja, zadnje čase v tej rubriki govorimo o redkih imenih, ki se v Sloveniji pojavljajo izjemoma, ampak zelo hitro pritegnejo pozornost. Danes bomo govorili o imenu, ki ga po podatkih Sursa Slovenije, torej nosi samo 8 žensk oziroma deklet v Sloveniji. Govorimo o imenu Vila. Pomen tega imena je v slovenskem jeziku prelep, saj so vile bajeslovna, mladi ženski podobna bitja, ki živijo v gozdu ali v vodi. Vile so pravlična bitja, ki so pogosto povezana z legendami in izročilom, v katerih so ta mitološka bitja opisana kot lepa in mogočna bitja, ki varujejo naravo in ljudi. Vile so pogosto povezane z vodo in vegetacijo ter predstavljajo plodnost in lepoto narave. A bi tudi vi imeli kakšno vilo doma?
2: Mali junaki, velika sreča.

0: Melokranci, dalenci, podgorci, pasavci, suhokranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
1: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
2: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
1: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
3: Poslušate Radio Krka.

0: sile za priključitev k Izraelu. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo s kakšno ploho ali nevihto. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Nekatere krščanske vasi v južnem Libanonu so prosile za priključitev k Izraelu, je včeraj v pogovoru za ameriško televizijo Fox News izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu in pojasnil, da se vasi s tem želijo zaščititi pred šiitskim gibanjem Hezbolah. V Libanonu sicer od 17. aprila velja krhka prekinitev ognja, ki pa sta jo takrat redno kršila tako Izrael kot Hezbolah. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, ta teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Košarkari Slovenije po hudem porazu v petek z Estonijo obljubljajo, da bodo danes ob 20. uri v Stožicah pokazali pravi obraz in se zmago proti Švedski uvrstili v drugi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Alen Omić se je včeraj opravičil slovenski javnosti ter navijačem za katastrofalno predstavo proti Estoniji, selektor Aleksander Sekulić pa je prevzel odgovornost za poraz z 31 točkami razlike, a hkrati igralcem jasno povedal, da del odgovornosti nosijo tudi sami. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
1: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Predsednik državnega zbora bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Netanjahu nekatere krščanske vasi v Libanonu

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapi, kolikor kapli stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Pravite, da imamo zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane. Zamuda pa je manj kot 5 minut, tako da ni neke velike krize. Srečno, varno in strpno vsem na poti, če bo kje še kakšen zastoj ali radar kontrola, javite nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
3: Dobro jutro, draga Dolenjska, Posavje, Bela krajina. Upam, da ste ostali z desno nogo in da ni tale ponedeljek preveč natrpan na vašem urniku. Če ne druzga, si morate malo pauze vzeti od dela za lupčkanje. Ja, danes je dan lupčkanja, tako da vsem želim čim več lupčkov. Ja, pa poljub ni rezerviran samo za zaljubljence, ne. Lahko je prijazen poljub na lice, prijateljci. Lahko polupčkate vašega štirinožnega prijatelja. Skratka, ali pa sami sebe. Kušajte, pa povejte, da se imate radi. Pa ste vedeli, da lupčkanje ni dobro le za srce, ampak tudi za telo. Ja, mislim, da vse vemo, da med poljubom lahko porabimo tudi do 6 kalorij na minuto, tako da nekaj je, ne? Poleg tega pa seveda zmanjšuje stres in spodbuja izločanje hormonov sreče. Kar dobra telovadba. Še ena zanimivost. Prvi zapisi o poljubljanju segajo več kot 3500 let nazaj v starodavne indijske spise, ne? Kasneje pa je navado v Evropo razširil Aleksander Veliki. In če mislite, da je poljub samo zdaj bolj sodobna stvar, ne? Prvi znameniti filmski poljub z odprtimi usti je občinstvo presenetil že leta 1926. Tako da nekaj časa se že lupčkamo takole. Ne glede na to, kako ga podarite, je najlepši poljub tisti, ki je iskren, zaželen in podarjen z nasmehom. Pa sem še to, ne? Mednarodni dan poljubov ni izgovor, da v službi začnete lupčkati sodelavce, ne?
0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen grobirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brina, mogoče veš, kakšen je pomen pregovora previdnost je mati modrosti?
2: In meni se zdi, da to pomeni, da ko pri delu si bolj previden, boš bolj naredil.
1: Bravo, Brin. Si me kar presenetil, namreč imaš dejansko popolnoma prav. Čestitke, stari.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, vseeno, midva morava pogledati pravi pomen oziroma uradno razlago pregovora. Previdnost je mati modrosti, še v slovar slovenskih pregovorov. Tam bova prebrala, da je to pregovor, ki izraža, da je previdnost koristna oziroma zaželena. Zdaj, v slovenščini obstaja še en pregovor, ki je pa po pomenu ravno kontra temu, in sicer, kdor ne riskira, ne profitira. Ampak, Brin, v življenju boš največkrat rabil najti ravno neko umestno kombinacijo.
0: Ringa Raja, Jure Palagaja.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, točno pol osmih je, temperature pa okoli 18 stopinj Celzija. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa vse od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri po večini sončno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne do 31 stopinj Celzija, v sredo sončno z nekaj oblaki, v četrtek pa zopet precej sončno. Poglejmo še stanje na cestah. Zastoj imamo še vedno na Dolenjski avtocesti pri priključku Bič v smeri Ljubljane, zamuda pa je manj kot 5 minut. Srečno in strpno želim vsem, če bo kje še kakšno posebnost, pa seveda povejte nam, mi pa bomo obvestili ostale. Nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo in z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
2: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Dosedanji vodja letalske policijske enote Dejan King je prevzel vodenje policijske uprave Novo mesto. Posle je prevzel od Bora Jegliča, ki je policijsko upravo vodil po pooblastilu generalnega direktorja policije. Uspešno delo pa mu je zaželel tudi namestnik generalnega direktorja policije Donald Rus. Od leta 2018 je Dejan King vodil letalsko policijsko enoto v upravi za policijske specialnosti na generalni policijski upravi. V času njegovega vodenja je enota izvedla obsežno organizacijsko in tehnično prenovo, posodobila letalsko floto, okrepila operativno pripravljenost ter razvila sistem usposabljanja pilotov in letalskih tehnikov. Pomembno vlogo je imel tudi pri izvedbi več strateških investicijskih projektov policije. Bor Jeglič se po dosedanjem vodenju novomeške policijske uprave vrača na delovno mesto pomočnika direktorja policijske uprave Ljubljana.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Poskusi spletnih prevar z zlorabo vladnega portala. Nemški obrambni minister svari pred povezavami desničarske AFD z Rusijo. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, s kakšno ploho ali nevihto. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Vladni urad za informacijsko varnost opozarja na poskuse spletnega ribarjenja z zlorabo identitete vladnega portala go.si. Prevaranti pošljajo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte, so zapisali na uradu in uporabnike pozvali k previdnosti. Na uradu še poudarjajo, da državni organi od uporabnikov po elektronski pošti nikoli ne zahtevajo vnosa gesel ali drugih poverilnic prek zunanjih povezav. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, AFD, če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je včeraj dejal obrambni minister Boris Pistorius. Ob tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Vse osrednje stranke v Nemčiji sicer zavračajo sodelovanje z AFD v skladu z dogovorom o tako imenovanem požarnem zidu, ki ga vzdržujejo pred AFD. Izraz 6-7 je zelo priljubljena spletna šala brez nekega določenega pomena, ki je postala viralna na platformah TikTok in Instagram. Ker današnji datum ustreza tema številkama, ga otroci, najstniki in generacija Z v Sloveniji praznujejo kot neuradni praznik v čas tej šali. Izraz 6-7 v resnici ne pomeni ničesar, je odličen primer brain rota ali nesmiselnega spletnega humorja, pri katerem je absurdnost sama po sebi šala.

0: vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
1: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
3: Vedno

0: Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Naše poti so lepo prevozne, ne poročate v kakšnih večjih posebnostih, če pa bo vaše oko opazilo, kar vas zmoti, povejte nam, pa bodo še ostali vedeli. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
1: Dobro jutro, dobro jutro. 4 minute čez 8 so in ja, zdaj imamo zaenkrat še oblačen ponedeljek. 6. julij je tukaj. Vreme se je malo ohladilo, ne, od vročinskega vala. Tudi to paše, ampak ne predolg. Poletje je poletje, punce ne moramo biti prikrajšane za vse poletne oblekce, ne? Ni pa samo vreme tista ovira, ki nas bremza pri oblekcah, ne? Pri meni je tudi to krivo. Če je zlikana. A veste, koliko je to enih volančkov? To je čist preveč. Glih očer sem se spravila likat po ene 3 tednih, priznam. Res nisem uspela zadnje cajte nič poštimati, ker sem imela kar na 5 urnik in glih včer mojemu, ne, eno lušno majico likam, ne, pa ga vprašam, zakaj pa to večkrat ne oblečeš, kaj tako lepa? Ja, sem bila predsreštih.
2: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Znucana in Katarina Mala na Radiu Krka. Punce drage, upam, da se niste za vikend preveč znucale. Najboljš, da se oba skupi. Tako, vsak nekaj naredi, pa je to to. 8:50 bo kmalu vsak trenutek, poslušamo se torej na Krki, tja še sem v vaši družbi, danes smo 6. julija. In danes ni samo dan lupčkanja, pač pa tudi dan pohanga piščanca. Siguren ga lahko tudi v eri naročite, sicer dan za malco neki druzga, je pa zelo podobno. V prvem meniju svinski zrezek po dunajsko, francoska ter pomfri, v drugem meniju rižota s piščancem, tle imamo, ne, sam ni pohan, in zelenjavo. Zraven še, v tretjem meniju vampi, v četrtem pa pasol s klobaso ali pa brez. Seveda pa imajo v eri odlične pice, tudi vi jih hvalite vsak teden in tudi tokrat bomo podarili 3 pice vam, dragi poslušalci, ta petek, tako da mi že odštevamo do tistega trenutka, ko vas lahko spet razveselimo, vi pa le pošljite SMS, pa ste za teden frej, še zmer boste v žrebu ta petek. Torej pošljite SMS s ključno besedo era na 031334433 in držite pesti. Era na 031334433.
1: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Krkine dobre novice.
1: Več kot 250 gasilcev in gostov je po nedavni paradi od Drgančeve hiše mimo Župnijske cerkve svetega Štefana pa do kulturnega centra Semič, kjer je potekala osrednja slovesnost, počastilo 30-letnico gasilske zveze Semič, ki združuje 9 društev, v njih pa 1520 gasilk in gasilcev. 30 letja neustrašnega dela medsebojne pomoči in varovanja naših občanov dokazuje, da gasilstvo v Semiču ni le organizacija, temveč pristen način življenja, je podarila županja Polona Kambič, tudi sama gasilka. Senovo je v soboto utripalo v znamenju globokega spoštovanja do svoje preteklosti. Z osrednjo slovesnostjo in tretjim mednarodnim folklornim festivalom Rudarska luč so obeležili trojni jubilej. 230 let premogovništva v Senovem, 30 let od izkopa zadnjih ton premoga in 40-letnico spomenika kocka akademskega kiparja Toneta Demšarja. Praznični dan se je zaključil v kulturnem domu 14. divizije, kjer je pod okriljem folklornega festivala Rudarska luč nastopilo 7 folklornih skupin iz Estonije, Češke, Italije, Hrvaške in Slovenije. V četrtek popoldne je državljanka Poljske policiji prijavila izginotje svoje hčerkice, stare nekaj manj kot 3 leta. Deklica se je z bratcem za kratek čas oddaljila od kampa Term Čatež, nato pa jo je mati izgubila izpred oči. Kljub takojšnjemu iskanju je ni našla, zato je na pomoč torej poklicala policijo. Na kraj so nemudoma prispeli policisti policijske postaje Brežice, vodnik službenega psa ter druge razpoložljive enote. Pod vodstvom policije je stekla obsežna iskalna akcija, v kateri so pregledovali območje kampa, nasipe, poti, okolico, vodne površine in druge lokacije. V iskanje so se poleg policistov vključili še gasilci PGD Cerina, vodniki reševalnih psov, varnostniki, reševalci in zaposleni v Termah Čatež. Pomagali so tudi številni gostje kampa in obiskovalci iz različnih držav. In po približno uri in pol iskanja se je zgodba srečno končala. Slab kilometer od kampa v bližini koruznega polja je deklico našla gostja iz Škotske, ki jo je v naročju prinesla do policistov. Ti so jo predali materi, reševalci pa so ugotovili, da je deklica utrpela le nekaj prask in bila zaradi vročine izčrpana. Na policijski upravi Novo mesto so se zahvalili vsem, ki so sodelovali v iskalni akciji. Poudarili so, da je dogodek znova pokazal, kako pomembni sta solidarnost in pripravljenost pomagati ljudem v stiski. Policistki sta naslednji dan deklico in njeno mamo znova obiskali ali jim ter ji podarili policijskega medvedka. Simbol poguma in spomin na dogodek s srečnim koncem.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Adel je tole na radiju Krka, 8:30 je. Temperature pa okoli 20°C, trenutno ja, že mečken se je razjasnilo trenutno. Tu in tam še kakšna ploha lahko danes pade, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri po večini sončno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne do 31 stopinj Celzija. V sredo dokaj sončno z nekaj oblaki, v četrtek pa tudi nadaljujemo s sončnim vremenom. Kar se tiče naših cest, so tudi lepo prevozne, tako da naj ostane tako čim dlje. Če pa vaše oko opazi kakšno zanimivost, oviro, radar, kontrolo, povejte nam seveda, mi pa bomo obvestili ostale. Nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carlas.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Košarkarski klub Krka bo v novo sezono popeljal novi glavni trener Domen Zevnik. Po dveh sezonah v vlogi prvega pomočnika Dejana Jakare prevzema vodenje članske ekipe, s čimer želi klub ohraniti kontinuiteto uspešnega dela. Direktor kluba Jure Balažič je ob imenovanju poudaril, da si je Zevnik priložnost zaslužil z odličnim delom v mlajših selekcijah, v članski ekipi in tudi v slovenski reprezentanci. Zevnik je ob prevzemu funkcije dejal, da mu vodenje domačega kluba predstavlja veliko čast in odgovornost. Zahvalil se je upravi za zaupanje ter dosedanjemu trenerju Dejanu Jakarju za mentorstvo in sodelovanje. Dodal je, da si želi nadaljevati uspešno delo zadnjih sezon in sestaviti borbeno ekipo, ki bo ponosno predstavljala Krko in Novo mesto. 36-letni trener je sicer član Krke od leta 2017.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Poslanci še pred odhodom na počitnice o javnih financah Golobove vlade. Omejitev poslanskih mandatov na 12 let. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, ta teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Madžarski premier Peter Madžar je v soboto predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, sedanji parlament pa ne bo prizadet. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342. Poškodovanih je približno 16740 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Medtem so v zvezni državi La Guajira, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel. Številne reševalne ekipe, tako domače kot tuje, medtem zaključujejo iskanje morebitnih preživelih. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požarov v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, je včeraj sporočilo vodstvo tekmovanja. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
3: Ko vam bomo streho izdelali,

0: Ali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
1: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
2: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: Pozdrav na ceste. Ja, ta trenutek so res lepo prevozne, ne poročate v kakšnih posebnostih, naj bo tako čim dlje. Če pa bo kje kaj, pa seveda obrnite se na nas, pokličte 080 13 02.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu.
7: Skupaj na Dolenjskem.
6: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
5: Dobro jutro, dobro dan, 4 minute čez 9 so. Ja, danes je 6.7. in pa tudi neuradni praznik spletne šale 6.7. Ja, zelo priljubljena šala, brez v bistvu pomena, nič ne pomen. Postala je viralna na platformah TikTok in Instagram. In ja, ker 6. julij ustreza datumu 6.7. ga otroci, najstniki in generacija Z v Sloveniji praznujejo kot neuradni praznik v čast tej šali. Ja, danes 6.7, v naših časih 6.9 popularna. Tako da ja, ni da ni, no. Danes vas bodo pa zihar najmlajši vprašali, katerega smo danes?
8: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobar dan, kmalu bo 9:30, tudi razjasnilo se je tukaj v Novem mestu. Temperature so že nad 20, tam okoli 22 stopinj Celzija. Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam lahko še nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri po večini sončno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne pa že nad 30, tam do 31 stopinj Celzija. V sredo dokaj sončno z nekaj oblaki, v četrtek pa zopet več sonca. Pozdrav še na ceste, lepo so prevozne naše poti, ne poročate v kakšnih zastojih ali policijskih kontrolah, če bo kje kaj posebnega, da bi želeli javiti še ostalim, pa seveda nam napišite, pokličite 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus.
2: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Don't leave me this way na Radiu Krka. Dve minuti sta čez pol deseto. Ja, v naši družbi na Radiu Krka pa po zelo dolgem času zopet pevka, avtorica besedil in glasbe, direktno iz Posavja, Nina Berger. Lepo pozdravljena.
1: Lepo pozdravljena.
0: Kako si, Nina, povej nam?
1: Zelo dobro, poletno.
0: Ja, si že v dopustniškem vzdušju?
1: Že.
0: Priznam. Odlično. Ja. Dej povej nam, kaj zate pomeni dopust.
1: V bistvu spet priložna za ponoven stik sam s sabo, da se v bistvu umiriš, upočasniš in da se res povežeš, no, nazaj. Ja. Ker se mi zdi, da v tem času, ko tako hitimo skozi, zgubljamo ta stik seboj, no.
0: Sigurno.
1: Tako da to je nekaj, česar se najbolj veselim.
0: Tega miru verjetno, ne. Ja, Nina, nisva se videli leto pa 8 mesecev, čist natančno.
1: To si pa dobro preračunala.
0: To sem vse preštela. Jaz sem vesela, da si prišla v naš studio, da malo poklepetava, kaj se je vse dogajalo vmes, ker se nisva videli. Ti pade kakšna stvar na misel, da je drugačna kot pred letom in pol cca?
1: Aha, da je karkoli drugače.
0: Ja, kaj bi rekla, da zdaj v tem letu in 8 mesecih?
1: Tako kot mogoče tudi nosi naslov moje pesmi Pusti življenju, se mi zdi, da drugače je to, da vedno bolj dopuščam, no, stvari in spuščam in dejansko se prepuščam življenju, no, da prinese v bistvu to, kar si morda želim ali pa kar je za me.
0: Kar prinaša usoda na nek način.
1: Tako.
0: Ne? Ja, tako nazadnje, dvakrat, ko si bila tukaj, je bila jesen. Ne? Zdaj smo te pa ujeli praktično v vrhuncu poletja. Povej nam, v katerem času pa ti zase bi rekla, da najbolj zažariš?
1: Jaz mislim, da prav v poletju.
0: Ja, imaš rada poletje.
1: Ja, čeprav mi vsako letni čas mi v bistvu prinaša neko, bom reka, posebno občutek, energijo, ampak poletje bi pa rekla, da je ta moj mesec. No.
0: V katerem letnem času pa mogoče bi rekla, da si pa glasbeno najbolj aktivna?
1: V bistvu skozi celo leto se stvari dogajajo, zdaj pa tako, če bi pa rekla, zdaj bom pa nekaj napisala na novo ali pa karkoli, to pa v bistvu ne določam. To pa nek tok spet, ka me pelje, no, tako da...
0: Okay. Se pustiš življenju.
1: Ja, se pustim, ja.
0: Tako da, če malo spomneva naše poslušalce, nazadnje si na Krki predstavila pesem Vse, kar si ženska želi, v slovenskem in angleškem jeziku. Zdaj pa si tukaj, ker si spet ustvarjala. Podarila si nam novo pesem, kot si rekla, Pusti življenju in tudi video spot. No, v kakšnem obdobju tvojega življenja pa je nastajala ta pesem?
1: Ja, veliko se mi je v bistvu v tem letu dogajalo. Tudi v bistvu sem vlagala v neka tudi posebna znanja na tem področju, na področju tudi life coachinga, no. In vse skupaj v bistvu je to pripeljalo nekako do tega, no. da je pač nastala ta pesem s takšnim besedilom, no.
0: Ja, če se dotakneva točno besedila, prebrala bi del tvojega besedila, ki mi je zelo všeč. Ko zdi se ti, da padaš, ne nosite korak, ustavi se vsaj malo in vdihni ves ta zrak, ker to je del poti, ki vodi tele tja, kjer tvoja pesem se igra. Kako bi pokomentirala to?
1: Kako bi pa ti?
0: Ja, jaz bi rekla, da v bistvu, ne vem, vsak izmed nas ima kdaj kakšne težke situacije v življenju, ne, in se mi zdi, da ni nujno to tako slabo, v tistem trenutku seveda je, ampak potem čez nekaj časa pa se mi zdi, da vsak nosi pač del te neke zgodbe, ki te potem preoblikuje in mogoče znaš tudi potem sočloveku pomagati na podlagi teh izkušenj.
1: Ja, ne vem. To si v bistvu zelo lepo povedala, ker v bistvu tudi na poti do tistega, kar bi naj bilo, bom rekla, ali naše poslanstvo, ali neka naša pot, ni vedno vse tako gladko. Ne? Se pravi, tudi, če imamo neko željo, ne pomeni zdaj, da bo šlo vse tako gladko in pa veliko ljudi tudi obupa ali pa odneha.
0: Ja.
1: Ravno zato, ker se vmes dogajajo mogoče še kakšne stvari, ki nas pa tudi morda pripravijo, ne, na to, kar prihaja.
0: Sigurno.
1: In tudi v bistvu morda ravno, če pogledaš mogoče tudi ti za nazaj v svoje življenje, so te mogoče neke negativne situacije pripeljale točno do tega, kar zdaj živiš in ti je to všeč. Se pravi, da nas časih tudi neke navides negativne stvari v bistvu pripeljajo na prave točke. Ne,
0: dejansko, ja, res je. Že sama si nekajkrat omenila, da velikrat najprej napišeš besedilo in potem melodijo, a je bilo tudi tokrat tako?
1: Tokrat pa ne.
0: Okay.
1: Jaz sama v bistvu tako velikrat pred sebi tudi telefon, snemalnik zvoka. Ja. In potem sem jih včasih največkrat tudi v kopalnici.
0: Okay.
1: Pač porajajo neke melodije in v bistvu si pol te melodije tudi zapojem in si jih shranjujem v telefon. In potem sem šla malo čez telefon in sem slišala eno melodijo, en delček. No?
0: Uh-huh.
1: Tako da v bistvu ta pesem je pa bolj nastala na neko že melodijo, no? Ker sem si jo že enkrat v kopalnici zapela. No?
0: Zanimivo.
1: Tako da je potem nastajalo pa pol besedilo, no? Iz tega.
0: Hodla sem te vprašati, kitaro, mislim, da igraš
1: ja,
0: tudi, ne? Ja. A si kaj s pomočjo kitare ali je
1: tud,
0: bilo to?
1: Ja, mal si pomagam s kitaro ali pa tudi imam mal klaviaturc, no?
0: Odlično. Pa dolg časa traja, da najdeš tisto melodijo, da je prav prava?
1: Spet odvisno, ne? Včasih je to proces, ki nastaja, pa se v bistvu dopolnjuje, včasih je zelo hiter, pride te stvari, no? Tako da zdaj konkretno pri tej pesmi je to kar dost hiter prišla melodija, no, sem se mogoče malo še z besedilom dlje časa ukvarjala, no, ampak sem vedela, v katero smer želim zapeljati, tako da.
0: Super,
1: pomaga pol tudi, ne vem, meni pomaga tudi, da grem v naravo, da sem v stiku z naravo in takrat se mi zdi pa, da še bolj, bom rekla, stvari pridejo na svoje mesto.
0: Krasno ste to zapakirali vsi skupaj, moram reči, da tudi video spot je naravno čudovit, že kakor sem ti rekla izven etra. Tri glavne igralke ste noter, ti in še dve deklici, ena malo mlajša, druga malo starejša in obe predstavljata tebe, v bistvu, ne? Kdo sta ti dve dekleti?
1: Ja, to sta pa moji srčem nečakini, druga sta moji mrzli nečakini, no, od bratranca, hčerkici. Okay. Smo tudi tako zelo povezani.
0: Vidi se.
1: In, ja, tako da, pol, ko smo razmišljali o tem video spotu, je bilo najprej v igri ena deklica, pa sem rekla, pa smo dve deklici, ne?
0: Kako boš ti izbrana?
1: V družini, ne? Tako da, pa smo pa rekli, da bomo kar obe vključili. No,
0: ful dober, vsaka prikaže neko tvoje obdobje odraščanja, se pravi, da si že od majhnega želela postati pevka in res ste to dobro prikazali. V bistvu, vidi se tudi, da sta tvoji fenici, ne? Vse znate na pamet.
1: Ja,
0: te spremljata velik s tabo.
1: Ja, staja. Ja.
0: Lepo, res lepo. Kaj si želela v bistvu prikazati v spotu?
1: Ja, ravno to, ne, v bistvu več je mogoče sporočil, pač prva res to, ko si lepo povzela, neka želja otroška, ki v bistvu raste naprej in in stvari, ki se mogoče vmes dogajajo, ki se ne zgodijo, pa se potem zgodijo. In pa tudi mogoče, da ponesemo to otroško energijo in te sanje, ki jih sanjamo kot otroci, tudi potem, ko odrastemo, ker se mi zdi, da potem, ko smo odrasli, postanemo tako realni, tako logični.
0: Ja.
1: Pa že sam Einstein je rekel, ne, logika te pripelje od točke A do točke B, domišljija pa kamorkoli, no, tako da v bistvu bi mogli tudi to otroško energijo in te sanje naprej živeti, tudi kot smo odrasli.
0: Sigurno.
1: In se ne omejevati.
0: Tako, tako. Sigurno, res, res lep izdelek. Povej nam, Nina, kakšne plane imaš za to drugo polovico letošnjega leta?
1: Načrte. V bistvu še naprej delati korake v smeri, ki si jih želim, no. Tako da sigurno bomo še kaj ustvarjali.
0: Odlično.
1: Glasba je tak, nastopi glasba so še naprej del mojega življenja, tako da bojo tudi v prihodnje.
0: Ja, vsekakor.
1: Tako da.
0: Boš imela kakšne javne nastope ali imaš zdaj bolj zasebne?
1: Ja, zdaj imam bolj zasebne. Je ideja in bo prišla do te ideje. Mal je težava tudi pomankanju časa.
0: Verjamem.
1: Ampak verjamem, da se bo tudi to odprlo, no, tako da bomo
0: ko bo tudi nam povej, označi nas,
1: bom
0: mi bomo delili.
1: Pa bom še to povabi.
0: Točno
1: morda. Tako.
0: Tako točno tako, le delajo v tej smeri. Ja, Nina, spet krasno sporočila, čudovita pesem. Sem zdi, da v vsaki pesmi najdeš neko tako lepo sporočilo, ki se lahko dotakne v bistvu kogarkoli. Ne? In res lepo predajaš te neke tvoje osebne izkušnje. Tako da ustvarjaj še pridno naprej in dobrodošla vedno na Radiu Krka.
1: Hvala. In res hvala za povabilo, no. In prijeten klepet.
0: Ja, hvala
1: tebi.
0: Ker
1: ste boj vedno res.
0: Hvala
1: lepo
0: tebi vsakič. Zdaj bi pa jaz v bistvu želela, da ti napoveš svojo pesem s kakšnim lepim sporočilom, da jo poneseva našim poslušalcem.
1: Aha. Ja, Dragi poslušalci, drage poslušalke, meni to ne gre tako dobro kot Jaši.
0: Super ti gre, super ti gre.
1: V glavnem, moje sporočilo za vas je, tako kot govori pesem, da se čim bolj predate vsemu, spustite morda določene, bom rekla, obremenitve, ki jih imate in pustite, da vas življenje preseneti.

0: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenske Toplice, Žužemberk, Stranža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenja bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Kočevju so odprli nov evropski distribucijski center in proizvodno halo japonske družbe Yaskawa. Naložba vredna 32 milijonov evrov bo na enem mestu združila vse dejavnosti podjetja v Sloveniji, kompleks v Kočevju pa bo postal največji Yaskawin obrat v Evropi. Novi distribucijski center bo osrednje logistično vozlišče za trge Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Proizvodna hala pa bo namenjena sestavi robotskih sistemov.
2: Yaskawa je podjetje prihodnosti. Zato sem hkrati vesel in ponosen, da ste Slovenijo izbrali za širitev in logistični hub za prihodnje. Dragi tuje goste, povejte še vašim partnerjem, lahko tudi konkurentom, da bo Slovenija pravo okolje za oblikovanje regionalnih centrov. Vladi Republike Slovenije pa bomo poskrbeli, da se bodo naložbe v ljudi, tehnologijo in stroje obrestovale.
1: Je ob odprtju povedal gospodarski minister Anže Logar.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Slovenski državljan na Hrvaškem osumljen tihotapljenja migrantov. Več kot 3300 smrtnih žrtev potresov v Venezueli. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Hrvaški policisti so minuli petek na območju Buzeta v Istri prestregli tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo. Njihovega tihotapljenja je osumljen 38-letni slovenski državljan, poroča portal Glas Istre. Na podlagi ugotovitev kriminalistične preiskave so proti njemu podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342. Poškodovanih je približno 16740 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Medtem so v zvezni državi La Guajira, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel. Številne reševalne ekipe, tako domače kot tuje, medtem zaključujejo iskanje morebitnih preživelih. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom

0: Kom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požarov v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, je včeraj sporočilo vodstvo tekmovanja. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
1: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
3: Vedo

Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorec.info.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam se lahko pojavijo krajevne padavine, popoldne tudi nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 6. julija goduje mučenka Sveta Marija Goreti. Godujejo imena Marija, Mija, Mica, Maca, Maša, Maruša, Manca, Manja, Marlena, Meri, Mimi in seveda druge speljanke iz tega imena. Marija se je rodila 16. oktobra 1890 in bila najstarejša od 5 otrok. Po enem letu je zaradi malarije umrl oče, mati je delala na poljih, Marija pa je skrbela za otroke. Alessandro, 16-letni sin nekega zakupnika, je nadlegoval Marijo. Ta pa je o teh dogodkih molčala, da ne bi obremenjevala matere. 5. julija 1902 je Alessandro poskušal Marijo posiliti. Poskušala se je braniti, vendar je imel Alessandro v rokah nož, s katerim jo je 14-krat zabodel. V bolnici je umrla naslednji dan. Alessandra so obsodili na 30 let prisilnega dela. Sprva ni obžaloval svojega dejanja, čez nekaj let pa se mu je prikazala Marija in mu dala cvetje. Potem se je spreobrnil in leta 1928, ko so ga predčasno izpustili, vstopil v kapucinski red. Danes, 6. julija, goduje mučenka Sveta Marija Goreti.
0: Krkin godovnik.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica. Sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
4: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Zafara, Trepča vas, Žuženberg, Mačkovec pri Žuženbergu, Sadinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Dolenji in Goreni kot v občini Žuženberg, da bo do preklica motena oskrba s pitno vodo zaradi okvare na vodovodnem zajetju. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje. Radio.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Splošni bolnišnici Novo mesto so prejeli posebno dobrodelno donacijo. Dijakinje Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole Šolskega centra Novo mesto ter prostovoljke Hiše Sadeži družbe Črnomelj so novorojenčkom podarile ročno kvačkane hobotnice. Projekt je nastajal vse šolsko leto pod mentorstvom učiteljice Simone Štirn. Kvačkane hobotnice niso le igrače, ampak imajo tudi poseben namen. Njihove mehke lovke novorojenčkom dajejo občutek varnosti, saj spominjajo na popkovino in jim lahko olajšajo prve dni po rojstvu. V imenu novomeške bolnišnice sta donacijo prevzeli pomočnica direktorice za zdravstveno nego Nataša Piletič in babica Alenka Selan. Ustvarjalkam sta se zahvalili za njihov trud, čas in srčnost, bolnišnica pa jim je ob tej priložnosti izročila tudi zahvalo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Z bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V Sloveniji je bilo junija prvič registriranih 6684 osebnih avtomobilov, kar je 29,8% več kot junija lani. Število prvič registriranih povsem električnih avtomobilov je doseglo 1690, potem ko jih je bilo junija lani 551. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342. Poškodovanih je približno 16740 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Medtem so v zvezni državi La Guajira, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel. Številne reševalne ekipe, tako domače kot tuje, medtem zaključujejo iskanje morebitnih preživelih. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Ukrajino. V Kijevu in okoliški regiji je bilo ubitih najmanj 11 in ranjenih več 10 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države. Vladni urad za informacijsko varnost opozarja na poskuse spletnega ribarjenja zlorabo identitete vladnega portala go.si. Prevaranti pošljajo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte, so zapisali na uradu in uporabnike pozvali k previdnosti. Na uradu še poudarjajo, da državni organi od uporabnikov po elektronski pošti nikoli ne zahtevajo vnosa gesel ali drugih poverilnic prek zunanjih povezav. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih se je po 23 letih vrnila v elitno skupino evropskega prvenstva. Na tekmovanju B divizije v Zagrebu je v nedeljskem finalu osvojila srebrno kolajno, potem ko je s 50-64 izgubila z Izraelom. Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
1: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastovici pri Kandelabru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam se lahko pojavijo krajevne padavine, popoldne tudi nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastovici pri Kandelabru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Dobrodošli.
4: Dobrodošli v hotelu, modro nebo, tu stanujejo sanje, daj potopi se vanje, v vetru.

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si. Za trenutke, ko ste skupaj, za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Na osnovni šoli Bršljin so na tradicionalni prireditvi Nagradimo uspeh proslavili uspehe učenk in učencev, ki so v šolskem letu 2025-2026 dosegli izjemne rezultate na tekmovanjih, natečajih in drugih področjih ustvarjalnosti. Prav ti dosežki so osnovni šoli Bršljin letos prinesli naziv najuspešnejše novomeške osnovne šole na področju znanja. Učenci so na državnih tekmovanjih osvojili kar 103 srebrne in 44 zlatih priznanj, kar je rezultat njihovega znanja, ustrajnosti in predanega dela mentorjev. Naziv najboljše učenke šole je prejela Neža Mernik, priznanje Zlato pero so prejeli Ema Tešar, Eva Trs in Luka Stankovič, Ema Tešar pa je tudi prejemnica priznanja Diamantni kenguru. Naziv najboljšega športnika šole je prejel Luka Brezovar, naziv najboljše športnice šole pa Zoja Brulc.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Gospodarski krog za čimprejšnjo odločitev glede dopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Obsežen požar na Hvaru pod nadzorom. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V gospodarskem krogu pozivajo Ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon naslavlja pomembne razvojne izzive gospodarstva, zato je ključno, da se čimprej zagotovi jasnost glede časovnice njegove uveljavitve, so zapisali. Obsežen gozdni požar na jugu otoka Hvar, ki je izbruhnil soboto, so gasilci včeraj spravili pod nadzor. Ogenj je po navedbah gasilcev povzročil veliko škodo. Zajel je več kot 200 hektarjev površin in poškodoval več poslopi, pri gašenju pa je bil lažje poškodovan gasilec. V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Oblasti so sporočile, da na ulicah glavnega mesta pričakujejo več milijonov ljudi. Pogrebne slovesnosti se bodo zaključile v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Islamske republike. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Ukrajino. V Kijevu in okoliški regiji je bilo ubitih najmanj 11 in ranjenih več 10 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga je ohranjal igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

0: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam se bodo pojavljale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Staje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Živjo, spet smo skupaj, da z našo časovno čarobno kapsulo odpotujemo v preteklost in preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji dan 6. julija. Z vami sem Mojca Mladenovič. In gremo v leto 1483. 6. julija Richarda III. Kronajo za angleškega kralja. 1609 Bohemija, Češka, dobi versko svobodo. 6. julija 1630 pa se prične 30-letna vojna in Švedi se izkrčajo v Nemčiji. 1785 dolar je izbran za ime valute v Združenih državah. 25.000 glava armada Singa leta 1799 pa prične pohod proti Lahoreju. Francosko ladjevje premaga britansko leta 1801, 1854 pa v Jacksonu v Michiganu v Združenih državah se prične prva konvencija republikanske stranke. V Lyonu je ustanovljena leta 1863 banka Credit Lyon. 1885 Louis Pasteur prvič uporabi cepivo proti steklini. 6. julija 1901 je ustanovljeno splošno slovensko žensko društvo. 1917 arabske čete pod vodstvom Lorenza Arabskega zasedajo Akabo, to je danes v Jordaniji. 1927 v Rimu potrdijo sklep o ukinitvi vseh pravic slovenske in hrvaške manjšine, v Nemčiji pa se leta 1939 zaprejo še zadnja judovska podjetja. 1942 družina Anne Frank se preseli v skrivališče v amsterdamski hiši. Poljska in Nemška demokratična republika podpišeta sporazum leta 1950 in ta sporazum potrdi novo mejo med državama na Odri in Lužiški Nisi. Leta 1957 Althea Gibson kot prva temnopolta tenisačica zmaga v Wimbledonu, John Lennon in Paul McCartney pa se prvič srečata. Malavi 1964 postane neodvisna država, pa potem leta 1966 prav tako Malavi postane republika. 1975 Komori razglasijo neodvisnost od Francije. Na severnoameriški naftni ploščadi Piper Alpha pa leta 1988 izbruhne požar, ki zahteva 167 žrtev. Evropski parlament leta 2005 z veliko večino zavrne predlog direktive o patentiranju računalniško izvedenih izumov. Na današnji dan leta 1845 se je rodil slovenski duhovnik, glasbenik in planinec Jakob Aljaž. Zdaj pa še praznovanja. Dan neodvisnosti na Komorih pa na Češkem dan Jana Husa, v Litvi dan državnosti in Malavi prav tako praznujejo dan neodvisnosti. Mi praznujemo življenje kot vsak dan in zapišimo 6. julij v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Glamping resort Dolenc v Novem mestu. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
3: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
4: Več v reviji Science Illustrated in na aliveš.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Skupna čistilna naprava Vipa po Krškem še naprej obratuje. Tako zagotavljajo na mestni občini Krško, kjer poudarjajo, da skupaj s tečajno upraviteljico družbe Vipap Videm Krško in koncesionarjem Kostak iščejo rešitev za njeno dolgoročno, varno in stabilno delovanje. Občina pojasnuje, da pogodba o upravljanju čistilne naprave kljub odpovedi stečajne upraviteljice ostaja v veljavi, saj je zoper sklep sodišča vložila pritožbo, o kateri pa še ni bilo odločeno. Medtem je inšpektorat za naravne vire in prostor z dopolnilno odločbo določil, da morata družbi tovarna Vipap in Vipap Videm Krško v stečaju najmanj do 31. julija zagotavljati nemoteno obratovanje čistilne naprave. Do takrat pa morata mestna občina Krško in družba Kostak pripraviti vse potrebno za prevzem njenega upravljanja.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Čut. Krka ob
1: enih. Župani občin jugovzhodne Slovenije in Posavja opozarjajo na poslabšanje varnostnih razmer v lokalnih skupnostih. V Novem mestu se začenja rekonstrukcija Jakčeve in Ragovske ulice. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: Število smrtnih žrt

0: venezuelske oblasti. Medtem so v zvezni državi La Guaira, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij.
1: Info Krka. Samo s Krko boste informirani in na tekočem. Vsak delovnik 15 čez 1 ter za vikend 15 čez 1 in 15 čez 3. Info Krka. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob meni. Krka doma.
0: Župani občin jugovzhodne Slovenije in Posavja so na pristojne državne institucije naslovili odprto pismo, v katerem opozarjajo na ponovno poslabšanje varnostnih razmer v lokalnih skupnostih ter pozivajo k hitrejšemu in odločnejšemu ukrepanju države. Župani v odprtem pismu sicer poudarjajo, da so se po sprejetju zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti razmere v regiji opazno izboljšale. Po zadržanju 8. člena zakona pa v občinah zaznavajo ponoven porast tatvin, ulomov, vandalizma, nasilnih dejanj ter ostalih kaznivih dejanj. Župani ob tem opozarjajo tudi na vse pogostejše grožnje in napade na zaposlene v javnih ustanovah, zdravstvenih zavodih ter na uradne osebe, kar dodatno povečuje občutek ogroženosti med prebivalci. V odprtem pismu zato izpostavljajo, da od države pričakujejo dosledno obravnavo vseh kaznivih dejanj, večjo prisotnost policije na najbolj obremenjenih območjih, hitrejšo uvedbo video nadzora na javnih površinah, učinkovitejše preprečevanje vandalizma in povračilo povzročene škode, hitrejše ukrepanje inšpekcijskih služb ter učinkovitejše reševanje težav na področju komunalne infrastrukture in neplačevanja osnovnih storitev. Župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni ter direktor družbe Kop Brežice Dejan Bibič sta v petek 3. julija na Rotovžu podpisala pogodbo za prvo fazo rekonstrukcije in obnove Jakčeve in Ragovske ulice. Projekt obsega celovito rekonstrukcijo Jakčeve in Ragovske ulice od Kandije do Ločne. V prvi fazi bo v dolžini približno 500 metrov prenovljen odsek od krožišča na Kandijski cesti do cestnega priključka pri objektu Ragovska ulica 21. V okviru projekta je predvidena celovita ureditev prometnih površin, ki vključuje obnovo vozišča, ureditev površin za pešce in kolesarje ter prenovo vseh obstoječih priključkov in avtobusnih postajališč. Začetek del v okviru prenove je načrtovan v prvi polovici julija. Načrtovani rok izvedbe pa je 12 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. V prihodnjem obdobju na mestni občini Novo mesto napovedujejo tudi izvedbo druge in tretje faze prenove, s katero se bo uredilo območje do priključka z Levičnikovo cesto.
1: Vreme za regijo.
0: Kakšno vreme lahko v tem tednu pričakujemo na Dolenjskem, pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
1: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Radio Krka.
3: V toku dneva.
4: Dobrodan in dobrodošli v današnji oddaji V toku dneva. V naslednje pol ure bomo preverili najnovejše novice pri nas in po svetu. Tokratno oddajo začenjamo s tem, da so požari na jugu Evrope uničili na tisoče hektarjev površin. Več o tej temi takoj po naslednji skladbi. Ostanite v naši družbi.
3: Skupaj smo V toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Gozdni požari so na jugu Evrope opustošili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Francoski gasilci so se včeraj borili z obsežnim požarom na jugu države v bližini mesta Perpignan. Več kot 10 tisoč ljudi so evakuirali. Lokalne oblasti so sporočile, da sta bila v požaru, ki je zajel skoraj 4600 hektarjev površin, ranjena gasilec in prebivalec. V Grčiji je medtem gozdni požar med vikendom zajel dve tovarni v Solunu na severu države. Zaradi česar so oblasti evakuirale okolico in prebivalce pozvale naj zaprejo okna. V Španiji so ognjeni zublje jugovzhodno od Girone v dveh dneh požgali več kot 2200 hektarjev površin, na Portugalskem pa so reševalne službe sporočile, da imajo pod nadzorom 80% gozdnega požara, ki je opustošil približno 13 tisoč hektarjev gozdnih površin na severu države.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V Sloveniji je bilo junija prvič registriranih 6684 osebnih avtomobilov, kar je 29,8% več kot junija lani. Najbolj prodajene znamke so bile Volkswagen, Renault in Tesla, kažejo danes objavljeni podatki Trgovinske zbornice Slovenije. Število prvič registriranih lahkih gospodarskih vozil se je medletno povečalo za 13,7% na 699. Med njimi so bile na vrhu znamke Renault, Fiat in Volkswagen. V prvi polovici leta je bilo prodanih skupno 35.343 osebnih vozil oziroma 17,3% več kot v enakem obdobju lani. Število prodanih lahkih gospodarskih vozil se je povečalo za 14,5% na 3955. Povsem električnih avtomobilov je bilo prvič junija registriranih 1690, potem ko jih je bilo junija lani 551.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V finalu 54. festivala narodno-zabavne glasbe, ki je minuli konec tedna potekal v Števerjanu, je nastopilo 8 ansamblov. Prvo nagrado festivala v vrednosti 1400 evrov je prejel ansambl Obisk, ki je prejel tudi nagrado za debitanta festivala v vrednosti 200 evrov. Nagradili so tudi najboljšo melodijo in besedilo ter podelili nagrado občinstva. Drugo nagrado festivala narodno-zabavne glasbe v vrednosti 800 evrov je prejel ansambl Gajstni muzikanti. Tretjo nagrado v vrednosti 500 evrov pa ansambl Jazbeci. Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan so prvič organizirali leta 1971. Prireditev tradicionalna poteka v mesecu juliju na italijanski strani Brd na območju, ki je večinoma poseljeno Slovenci.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Kitajska je danes z jedrske podmornice v Tihem oceanu uspešno izvedla testno izstrelitev rakete z vadbeno simulacijsko bojno glavo, je sporočila kitajska mornarica. Test je izvedla na dan, ko naj bi z Rusijo začela skupne letne pomorske vojaške vaje v vodah in zračnem prostoru. Za zdaj ni jasno, ali je izstrelitev rakete del omenjenih vaj. Japonska je Peking pred izstrelitvijo pozvala naj ponovno razmisli o testiranju rakete v Pacifiku, da to ne bi ogrozilo japonske varnosti, so sporočili v Tokiju. Ob tem so izrazili resno zaskrbljenost zaradi povečanih kitajskih vojaških aktivnosti. Zaskrbljenost je izrazila tudi Nova Zelandija, Avstralija pa je Pekingu dala jasno vedeti, da testiranje razume kot dejanje za destabilizacijo regije. To je prinesla današnja oddaja V toku dneva, nova za vas zopet jutri, 15:01 na Radiu Krka. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
1: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Dijaki šolskega centra Novo mesto so dosegli odličen uspeh na mednarodnem tekmovanju Genius Olympiad 2026, ki velja za eno najprestižnejših tekmovanj mladih raziskovalcev in inovatorjev. Med več kot 3000 prijavljenimi projekti iz 79 držav sta se v finale uvrstili tudi dve dolenjski ekipi. Ekipa Rivo je osvojila bronasto medaljo s projektom pametnega digitalnega ogledala za avtodome in kombije. Sistem z umetno inteligenco izboljšuje preglednost med vožnjo in pomaga varovati vozilo pred tatvinami. Uspešno se je predstavila tudi ekipa Leviora, ki je razvila veganske prehranske bombone za naravno lajšanje menstrualnih krčev kot alternativo klasičnim protibolečinskim tabletam. Na šolskem centru Novo mesto poudarjajo, da je že uvrstitev med najboljše projekte na svetu veliko priznanje, uspeh obeh ekip pa potrjuje kakovost znanja, inovativnosti in podjetnosti mladih iz našega okolja.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Naftni derivati od jutri dražji. Kitajska izstrelitev rakete v Pacifiku sprožila zaskrbljenost v regiji. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim Romana Beravs. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo v polnoči zvišale. Liter bencina bo z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3 cente in pol, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Vlada trošarin ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene oblikujejo prosto. Kitajska je danes z jedrske podmornice v Tihem oceanu uspešno izvedla testno izstrelitev rakete z vadbeno

0: Vedla obsežne napade na Ukrajino je ukrajinska stran z droni napadla ruske strateške cilje in energetsko infrastrukturo, pri čemer je umrla ena oseba. Ruska vojska je sporočila, da je po noči se strelila več kot 500 ukrajinskih dronov. Tarča napadov naj bi bil tudi naftni objekt severno-vzhodno Moskve. Napadalec Manchester City-ja Erling Haaland je bil ob vratarju Örjanu Nylandu, glavni junak zmage Norveške proti Braziliji z 2-1 v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. To je bil še en vrhunec, je po obračunu iz Rutherfordu povedal Haaland. Norveška pravljica bo naslednje poglavje dobila 11. julija v Miamiju. Napadalec Manchester City-ja Erling Haaland je bil ob vratarju Örjanu Nylandu, glavni junak zmage Norveške proti Braziliji z 2-1 v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. To je bil še en vrhunec, je po obračunu iz Rutherfordu povedal Haaland. Norveška pravljica bo naslednje poglavje dobila 11. julija v Miamiju. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
1: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje .si.
4: Gremo na ceste. Previdno. Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred prehodom Šentilj in v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljansko južno obvoznico od priključka Ljubljana Center do Kozari, pa naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Brezovice, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra so zastoji med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno. Zastoj je pa tudi na cestah Škofije Koper, Šmarje Koper, Laško Celje pri Polulah v obe smeri in Lesce Bled ter Ljubljana Vič Brezovica. Zaprt je uvoz Ljubljana Šentjakob, mimo grede na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del obvoz je po cesti Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Radarska kontrola pa poročate je na Trzinski obvoznici nasproti obnove merijo v smeri Črnuč. Previdno in strpno želimo na poti, če opazite še kakšno radarsko kontrolo, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 08013 02, pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
4: Tudi v Novem mestu točno 5 čez drugo. Gremo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija, v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: Lepo pozdravljeni.
4: In pozdravljen ponedeljek. Upam, da imaš zame ponedeljek in za vse ljudi v ritmu pozitive kaj lepega pripravljeno.
5: Da, pa se, če smo realni, malo sonca, malo blako, kaka ploha vmes, en tak tipičen. Ne veš, da bi šel ven, ali ne dan, ne?
4: Ja. Ampak tako. Tudi to je okej, vsako vreme je lepo vreme, je ja, res.
5: Tako.
4: Važno sam, da se imaš rad, pa če si znaš dober dan narediti, pa bo dober.
5: Pa bo dober. Pa bo odlično.
4: Naredimo se ga dober dan.

0: Sledimo rekam Trigger Finger v ritmu pozitive. Dobrih je 10 čez drugo je ura in kdor še ni bil na Laško, gremo v hribe, sploh ne ve, kaj zamuja. Jaz sem že pelo prijatelj seboj, pa so vsi po pot nazaj rekli isto. Pa čak malo, zakaj mi nismo že prej hodili do...
1: Gremo v hribe prav vsi. Zlato rogo v ruza.
2: Verjetno zato, ker doma vsi mislijo, da greš v hribe samo hodit, ne? Ja. Ampak to sploh ni res.
0: Greš zaradi ljudi, zaradi muzike, zaradi tiste hribovske malice, ko ti po vzponu paše vse. In pol ugotoviš, da si 5 ur gor in mine, kot da bi bilo 15 minut. Res.
2: No in že naslednja taka sobota bo ta teden, 11. julija, med 10:30 in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laški. Na odru bodo Rok Piletič, Bipop, pa ansambel Glas, po končanem programu pa se zabava tradicionalno preselil še Delino na festival Laško Pivo in Cvetje.
0: Tako, danes pa štartamo tudi z novo nagradno igro za to rogo Ruzak na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Vas že čaka današnji video in glej ga zlomka, danes z izzivom se spopada prav Rok Piletič. Poglejte video, stisnete komentar ali pa všeček in že ste v igri za darilni paket pivovarne Laško.
2: Ja, kaj pa je v paketu? Najdete čak kupon za hribovsko malico, kupon za osvežilno pijačo na vrhu, paket Laško 00, paket Laško Malt, pa še eno presenečenje. No, današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive.
0: Tako, jaz pa resno upam, da se vidimo na Šmohorju, ker hribi so tako fajn, Laško gremo hribe, pa je ena redkih stvari, ki na koncu gotoviš, da si pršel zaradi glasbe domov, pa odideš skupaj z ljudmi, res čudovito. Hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
1: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Romantik Marko Škugor, čudovita ponedeljkova popoldne, uživamo skupaj v ritmu pozitive, dobrih 15, čez drugo je ura.
1: Ja, ena čudovita zgodba pa prihaja z svetovnega prvenstva, ja. Ta je čudovita, ne? Včeraj je bila aktualna, Angleži so zmagali po noči proti Mehiki v Mexico Cityju, ja. In to na več kot 2000 metrih nadmorske višine.
0: Okay,
1: kar
0: in...
1: pomeni, zdaj osnovna Luka vedno ve, bi rekel, manj zraka, manj kisika in seveda več težav za igralce, ne?
0: Aha.
1: In, ampak prišli smo do nove ideje, ne?
0: Ja.
1: Ki bi lahko pri tem pomagala in to je, pazi, Viagra.
0: Kaj?
1: Ne, resno.
0: Kaj?
1: Ja,
0: ne,
1: ja, resno. Zdravilo naj bi širilo žile in pomagalo telesu, pač da lažje diha, ne?
0: Ja, in?
1: Zdaj, da ne bo kdo narobe razumel, Angleži tega ziher niso uporabljali, ampak ja. So vseeno zmagali s 3-2. In to še z igralcem manj, ker so dobili rdeč karton, ne?
0: O moj bog, se pravi, brez Viagre pa so vseeno s 3 zadetki blitko potemni, ali?
1: Ja.
0: Ja, ne. Očitno je res sam važno, da ga zabiješ večkrat, kot ga dobiš, ne? Nemirna kri v nadaljevanju. UB40 prav tako še pred pol tretjo čudovito popoldne v našem ritmu sledi v nadaljevanju.
2: Radio Krka. 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Zaključna faza gradbenih del na Zajdlovi cesti bo potekala od 8. julija dalje, ko bo zaradi šolskih počitnic prometna obremenitev občutno manjša. Ker dela potekajo v neposredni bližini križišča, bo zaradi zagotavljanja pretočnosti, varnosti in nemotene izvedbe del v tem času ponovno uvedena delna enosmerna zapora ceste, kjer bo možen le izvoz iz središča mesta v smeri Ločne in Mačkovca.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 26, Krško Prebold, Polzela 27, Vojnik 28, Pragersko Ptuj 29, pa Žužemberk okroglih 30 stopinj. Popoldne malo sonca, malo oblakov tu in tam lahko pade kakšna ploha ali nevihta za grmi, do 28 se pogrejemo, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri potem več sonca, zjutraj okoli 14, čez dan pa se pogrejemo do 31, sreda in četrtek potem večinoma sončna in mirna.
0: Radio Krka. Dolinsko v srcu.
5: Gremo na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani pred Postojno. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem pa med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami. Zaprti ovoz Ljubljana-Šentjakob na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del. Obvoz je možen via Ljubljana-Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. Radar je na trzinski obvoznici nasproti obnove meri v smeri Črnuč. Če ga opazite še kje, pa kar pogumno pokličite 080 13 02, pa srečno pot.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Točno 2:55 je v našem ritmu. Danes je en zelo globok praznik.
2: Globok.
1: Luka, veš, kater datum je danes?
2: 6. julij.
1: Ja, 6.7. Torej, danes je 6. julij, day 6-7. Dan 6-7, 6-7.
2: Čakaj, to je tisto...
1: To je praznik, veš, veš kaj.
2: To je to, ko vi otroci govorite nekaj, kar v bistvu ne pomeni nič.
1: Mislim, ja, to. In nam je to smešno in danes se to praznuje. 6-7.
2: Torej, praznik brez pomena za... V bistvu za šalo brez pomena.
1: Aj, men, men je to genialno. Okay. 6-7.
2: Okay, se pravi, zdaj ta tvoj življenjski moto ima končno svoj praznik. Jaz ti čestitam.
1: Luka,
2: čestitke.
1: Hvala.
2: 6-7, wow.

0: Volima in balada iz leta 2012, to je poletje v ritmu pozitive. 15 minut je do tretje in na začetku vsi govorijo, jaz grem pa zaradi razgleda. In na koncu nihče več ne govori o razgledu, vsi govorimo o ljudeh, ki smo jih spoznali, o glasbi, o smehu, o tisti hribovski malici in o tem, kako je en dan minil, kot da bi trajal eno uro. Ne, neverjetno.
1: Ja. Zlatoroga v Ruzak.
2: Ja, in to soboto pišemo novo poglavje. Dobimo se na Šmohorju nad Laškim, kjer bomo med 10:30 in 14:00 skupaj z Rokom Piletičem, bipopom in ansamblom Glas pripravili novo hribovsko zabavo. Kaj imamo? Dobra glasba, polna planinska koča, nasmejani ljudje, pa tist feeling, da si naredil nekaj zase. Zato jaz komi čakam to skupaj.
0: Tudi jaz. Danes pa ne pozabite še na Facebook in Instagram v ritmu pozitive. V Zlatorogovem Ruzaku se danes z izzivom spopada prav Rok Piletič. Poglejte, kako mu gre, video komentirajte ali pa všečkajte. In že ste v igri za darilni paket Laško.
2: In današnjega nagrajenca razglasimo ob 18:00 na Facebooku in Instagramu ritmu pozitive. Vsi sodelujoči pa ostajete kakorkoli tudi v igri za glavno nagrado ob koncu sezone.
0: Tako, in če še vedno razmišljate, ne razmišljajte predolgo. Ta sobota bo hitro tukaj, Šmohor pa tudi.
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Res, komaj čakam, tako sem že vzgičen. Sicer pa moram povedati, da prejšnji vikend, ta vikend, cel vikend sem doma sestavljal omaro. Jaz ne vem, kako to ljudje zdržite. Trikrat sem jo sestavil, trikrat razstavil, dvakrat obrnil na robe. Sicer zdaj stoji, ampak na koncu mi je še vseeno stalo 5 vijakov, viš kaj, znam kako to.
2: Pa se važno je sam, da omara stoji.
0: Ja,
2: ne?
0: Ja, okay.
2: Zdaj, pa kaj, pa če pa slučajno pade, pa ne bo več omara, je lahko pa postla.

0: Je pa Nik Kershaw in Utorak pada še pred tretjo v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Prav?
1: Pa pojšlo.
2: Ja, pa je omara.
3: Radio Krka. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
5: Ste izgubili ključe?
6: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
5: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
6: Podjetje Krpan.
7: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Zafara, Trepča vas, Žuženberg, Mačkovec pri Žuženberku, Sadinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Dolenji in Goreni kot v občini Žuženberg, da bo do preklica motena oskrba s pitno vodo zaradi okvare na vodovodnem zajetju. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.
8: Radio Krka.
3: Radio Krka, Dolinsko srce.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolensko v srcu. Radio Krka.
1: Naftni derivati od jutri dražji. V Turčiji pred vrhom NATO številne aretacije. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic z vabim Romana Beravs. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo v polnoči zvišale. Liter bencina bo z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3 cente in pol, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Vlada trošarin ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene oblikujejo prosto. Iz Turčije pred vrhom NATO, ki se bo začel jutri v Ankari, poročajo o aretacijah več deset ljudi, vključno z novinarji, akademiki in člani levih skupin. V prestolnici, kjer so v okviru poostrenih varnostnih ukrepov zaradi vrha prepovedani protesti, so včeraj na protestu proti NATO prijeli več kot

0: Arom na jugu države, v bližini mesta Perpignan, več kot 10.000 ljudi so evakuirali. S požari se soočajo tudi v Grčiji, Španiji, na Portugalskem. Svet potrebuje globalni sistem upravljanja umetne inteligence, ki bi jo oblikoval v dobro človeštvo, je pozval generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Ob tem je posvaril pre scenarije, po katerem bi ta tehnologija sama ustvarjala našo prihodnost. Opozoril je, da sistemi umetne inteligence niso več orodja, ki čakajo na navodila. Napadalec Manchester City-ja Erling Haaland je bil ob vratarju Örjanu Nylandu. Glavni junak zmage Norveške proti Braziliji z 2-1 v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. To je bil še en vrhunec, je po obračunu iz Rutherfordu povedal Haaland. Norveška pravljica bo naslednje poglavje dobila 11. julija v Miamiju. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
1: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
3: Vedo

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapi, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmil zaradi okvare tovornjaka. Zastoje pa so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Umcem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Zadobrovo in Domžalami. Zastoje tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami. Zaprt je uvoz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del obvoz je po cesti Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Snebrje, ki pa je ponovno odprt. Previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
4: Tudi na Ptuju 6 minut čez tretjo gremo. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu
5: pozitive.
4: Nasmejano, razigrani, rok reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
6: Živjo.
4: In danes je en, lahko rečem, da osebni praznik, Sylvester Stallone, legendarni Rocky, danes praznuje 80 let. Vse najboljše in veš, kaj je meni najboljše? Sylvester je iz ene ideje napisal film, ga odigral, posnel in postal legenda. Res čestitke.
6: In ti si zdaj verjetno prepričan, da boš kaj naslednji?
4: Ja, itak, stari. Mislim, lej, če je Rocky lahko iz nič postal prvak, pa imam jaz kot Rock še vedno neko šanso, ali ne?
6: Veš kaj, Stallone se je kot Rocky boril proti res močnim nasprotnikom, ne?
4: Ja,
6: ti pa se kot Rocky boriš proti tem, da bi kupil tist, kak se reče, ono, zeleno, mačo. Mačo, ja, za 8 evrov, no, stari, jo.
4: Veš kaj, life je

0: legendarni Eros Ramazzotti, vedno v ritmu pozitive, 15 minut je čez tretjo in veš, kaj se meni vedno zgodi po Laško, gremo v hribe, veš kaj.
1: Hočeš reči, poleg tega, da tri dni govori sam še o tem.
0: Ja, no, poleg tega mi je vedno žal samo eno, da se dan tako hiter konča. Ker ko je dobra družba, pet ur mine, ko da bi en pritisnil fast forward, res pa gremo sam hitrej.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: No, zato pa je fajn, da imaš že to soboto novo priložnost.
0: Absolutno.
1: Vsi jo imamo. Dobimo se na Šmokorju, kjer bomo med 10:30 in 14:00 skupaj z Rokom Piletičem, bipopom in ansamblom Glas spet naredila en tak dan, ki ga bi bilo škoda zamuditi.
0: O ja, če letos tudi zbirate žige za naziv ambasador Laško gremo hribe 2026, vas tam čaka že četrti letošnji žig. Če pa žigo še ne zbirate, pa tudi ne zato, pridite zaradi vzdušja. Jaz sem že večkrat rekel, da je to eden redkih dogodkov, kjer se ljudje po 5 minutah pogovarjajo, kot da se poznajo že 10 let in točno tako je.
1: Točno tako. No, ampak danes pa ne pozabiti še na Facebook pa Instagramu Ritmu pozitive. V Zlatorogovem Ruzaku je danes Rok Piletič, ki pa rešuje svoj izziv. Oglejte si video, napište komentar, pa stisnite eno všeček in že ste v igri za darilni paket pivovarne Laško.
0: Tako, današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri nekaj minut čase na družbenih omrežjih v Ritmu pozitive. Vsi sodelujoči postanete tudi v igri za glavno nagrado ob koncu sezone, pravi Zlatorogov Ruzak, pa unikatna majica Laško, gremo v hribe s podpisi vseh letošnjih glasbenih gostov. Ja. A, vrhunsko.
1: Mi dva pa bomo zelo vesela, če se v soboto vidimo na Šmohorju.
0: Točno to.
1: Eno stvar samo obljubite, če Roka srečate na poti, pa bo se upihal klanec, se delite, da tega niste.
0: Luka, pa dej, pa pust me, ne.
3: Stari, pa jaz ti hočem dobro.
4: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič. Gremo.

0: Poletje prinaša rock and band, rad imam v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez 3 in če imate vi radi svojega jeklenega konička in če ste mislili svojega jeklenega konička natankat jutri, mogoče to naredite še danes. Ja. O polnoči greste gor tako benzin kot dizel, benzin za 2,4 centa, dizel za 3,5 centa na liter, ni ogromno, ampak ravno toliko, da te zaboli bolj kot stop na lego kocko. No.
1: Ja, važno je, da rezervoar ni prazen. Ne? Zdaj, čeprav, če je pa poln, si pa revn. Ne? To je zdaj ta edina matematika, kjer je več enako manj. Kva, ne vem.
0: Točno taka matematika, tamo, kde je sve, po mojemu nadaljevanju, pa tight fit in Adel še pred pol četrto v našem ritmu. Popolno vzdušje, popolno vzdušje na popoln ponedeljek.
2: Radio Krka. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen grobirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
7: Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na Dolinskem.
9: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Včeraj se je v Šentjerneju končal 8. Kids Tour of Slovenija, katerem je nastopilo rekordnih 457 kolesarjev iz 19 držav. Tevš Meh je v kategoriji U15 osvojil bronasto medaljo, v posameznih etapah pa so naši kolesarji dosegli 2 zmagi, 4 srebrne in 1 bronasto medaljo. Vsi si za nastope v izjemni konkurenci zaslužijo vse pohvale in čestitke, neprecenljive mednarodne izkušnje pa jim bodo v nadaljni športni karieri v veliko pomoč.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Vojnik, Šoštan 27, Črnomelj, Prebold, Lenart 28, Ptuj 29, Žužemberk pa 30 stopinj. Danes mešano, lahko nas kje na hitro poškropi ali pa zagrmi. Temperature danes do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri pride sonce nazaj, zjutraj okoli 14, čez dan pa se pogrejemo do 31 stopinj. Sreda in četrtek pa potem stabilno in veliko bolj sončno.
1: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Gremo na ceste. Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmil zaradi okvare tovornjaka. Zaprt je pokriti vkop Strmec na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem zaradi previsokega vozila. Zastoj je vse do razcepa za Dobrova. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra, Meduncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa pred Postojno. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji so tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje naprej po Primorski avtocesti do priključka Dragomer ter na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Rudnik in Kozarjami. Zaprt je voz Ljubljana-Šentjakob na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del. Obvoz je možen preko Ljubljana-Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana-Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Radar ste opazili na Štajerski avtocesti na priključku Šentrupert, meri v smeri Celja. Če so radarske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 08013-02.
3: Bodimo varni!
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus, plus, plus.
5: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
0: 5 minut čez pol četrto v našem ritmu. Luka, ti se spomniš, ko sem ti zadnjič poslal tist video, tiste rastline.
6: Stline.
0: Se spomniš, po noci
6: sem poslal. O moj bog, ja, dej zjutraj mi pošleš, pa napišeš, poglej to noro rastlino. Kaj pa na koncu pa ugotovimo, da je umetna inteligenca.
0: Ja, no, ampak nisem edini.
6: Ne?
0: Ne. Splet so preplavile prevare, da celo prodajajo ta semena rastlin, ki sploh ne obstajajo. Si videl to?
6: Čaki, to sem videl, ja. In slike take, da se še potem botaniki križajo zraven.
0: Ja, no to.
6: Maurične vrtnice, ne vem, kaj so še, sončnice, kot neki
0: pišarski med.
6: Točno te sem videl, ja. Ampak realnost je pa taka, da če sploh prejmeš semena, pa če sploh kaj izraste, dobiš eno travo, ne?
0: Ja, točno, ampak dejansko nekaj ni ok, ker ljudje to kupujejo, ker zgleda lepo, ampak ni res. Ni res ljudje, zato res malce pazljivosti pri kupovanju na internetu.
6: Ker danes te ne nategne več sam prodajalca, ampak kukor vidimo v zadnjem času, bolj računalniki to delajo.
0: Tako da ja, če zgleda predobro, da bi bilo res, pol skoraj zihr ni res.

0: Če Dalmacije pričara nekaj obale, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut do četrte z obale, pa prihaja tudi ena malo manj prijetna zgodba, pravzaprav s Portoroža. Vemo, kako je na obali. Včeraj pa povdne sta 50-letni moški in 35-letna ženska pijana obležala kar na cesti in ovirala promet. To ni okej, okay, vemo, da to ni okej, okay, ampak ne. En domačin sploh ni mogel do svojega doma in je poklical policijo. Na koncu sta oba dobila kazen in odšla draga kazen.
1: Ja, veš, to so pa te situacije, ne? Zdaj, ko ta zabava se malo zavleče.
0: Čakaj.
1: 35, a ni Nuša šla na dopust za vikend,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, in?
1: Pa, a ni šla, a se ni šla v Portorož?
0: Ne vem, kam točno šla, ampak vem pa nekaj, Luka.
1: Ja.
0: Nuša je bila prejšnjo sredo stara 36.
1: A ja, no, ta pa 35.
0: Tako da to ne more biti ona.
1: Ja, no.
0: No, razen... Ja. Razen, če ni hotla Nuša priznati policistu, da je imela rojstni dan v sredo, pa... Mogoče... Nuša, vse najboljše za nazaj, če poslušaš, upam, da se imaš lepo. Man in the Mirror, v nadaljevanju potem pa povemo, kako lahko danes osvojite osvežujočo nagrado.
2: Radio Krka. Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Poletje že diši po breskvah.
4: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
5: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
6: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Radio Krka.
9: V ritmu pozitive. Gonna make a change.

0: Zlatorogov ruzak. Yes.
1: Zakaj imam šmohur še malo rajši od ostalih ribov? Ker je to edini hrib, kjer ti nihče ne teži, ko rečeš, grem najprej na hrib, pol pa še na festival.
2: Ja, in še res je. To soboto med 10:30 in 14:00 se dobimo na šmohorju, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli. Rok Piletič, Bipop pa ansambel Glas.
1: Tako, ko pa se hribovska zabava zaključi, takrat se pa zgodba še ne konča. Skupaj se lahko preselimo še v dolino, kjer bo drugi dan festivala Laško. Pivo in cvet je torej en pohod, ena super družba in kup vrhunske glasbe. Pa še festival za piko na i. To je mene... V bistvu je ena skor poletna, popolna poletna zgodba.
2: Ne, res je. Ampak danes pa ne pozabiti še na Facebook in Instagram v ritmu pozitive. V Zlatorogovem ruzaku se danes z izzivom spopada Rok Piletič. Poglejte video, všečkajte ali pa komentirajte, pa boste že v igri za darilni paket pivovarne Laško.
1: Tako, v njem vas čaka kupon za hribovsko malico, kupon za osvežilno pijačo na vrhu, paket Laško 00, paket Laško Malti in še eno presenečenje. Današnjega nagrajenca pa razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive.
2: Midva pa že odštevava do sobote.
1: O, absolutno. Stari, če obstaja vikend, ko je čist logičen, da greš najprej v hribe, pa pol še na pivo in cvetje. To je ta vikend. To
3: soboto gremo na šmohor. Z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: KPK pri Stevanovičevi objavi ni ugotovila kršitev. V Centru za velike požare v Sežani usposobili prvih 1000 gasilcev. Ob spremenljivem vremenu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Komisija za preprečevanje korupcije v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na komisiji, Stevanovič v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Vseslovenski center za velike požare v Sežani je v prvem letu delovanja uspešno usposobil 1000 gasilcev. Center zagotavlja hitrejši odziv na požare in vzdržuje pripravljenost vseh operativnih enot. Uprava za zaščito in reševanje na tem mestu načrtuje še gradnjo novega poligona. Okrožno sodišče v Mariboru je v odbor za pripravo mnenja o bančnih izbrisih imenovalo Žana Jana Oplotnika, ki odboru predseduje, ter člane Leona Benigarja Tošiča, Jernejo Prostor, Hristosa Gorstosa, Boštjana Avarja, Uroša Koržeta in Richarda Caldwella. Pisni osnutek predhodnega mnenja morajo pripraviti v 6 mesecih. Filipinski senat je danes začel postopek o ustavni obtožbi podpredsednice Sare Duterte zaradi domnevne korupcije. To je prvi tak postopek proti podpredsednici v zgodovini države. Če bo spoznana za krivo, bi to lahko pomenilo dosmrtno prepoved opravljanja javne funkcije. Policija je v pričakovanju protestov okoli senata v Manili okrepila varnost. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 8 zvečer v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastopu Katarju, o porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj.

0: od 27 do 31 stopinj.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje pika si.
3: Gremo na ceste. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani pred Postojno. Na štajerski avtocesti so zastoji v besmeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarja in naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkoma Rudnik in Kozarjami. Radar ste opazili na štajerski avtocesti na priključku Šentrupert meri v smeri Celja. Če opazite radarsko kontrolo še kje ali pa zastoj, nas o tem obvestite na brezplačno 0880 13 02.
2: Bodimo varni!
3: Tudi v Šentjurju 5 čez četrto. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno Rok Režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
4: Ja, in internet me je opomnil na nekaj, česar ne razumem, pa upam, da boš ti. Luka, danes je svetovni dan zoonoz, taka zapletena beseda. Ti, ko veš vse, ko si starejš od Googla, kaj naj bi to pomenil?
3: Ja, v resnici zoonoza pomeni bolezen, ki se lahko prenaša živali na ljudi. In današnji dan obeležuje ravno v spomin na prvo uspešno cepljenje proti steklini.
4: A, bravo.
3: Ja, steklina je verjetno najbolj znana zoonoza in takrat leta 1885 je to cepljenje izvedel Louis Pasteur. Tako da, veš, tudi danes pa tudi jaz malo praznujem, ne?
4: Tak, zakaj pa ti?
3: Ja, zato, ker se nisem še nikoli ničesar nalezel od tebe, ne?
4: Je pa kaj, vse nisem kužen, vse nimam nobenih simptomov.
3: Ne, to ne, ne, sam znaš biti pa včasih, da prav... Awesome.

0: visok je pa velik romantik. Bruno Mars vedno v ritmu pozitiva, dobrih 10 čez četrto je ura in veš, Luka, kaj me je najbolj presenetilo na prejšnjem pohodu. Da sem v 5 urah stisnil več rok, kot v prejšnjem celem tednu. Kamor ko sem pogledal, živijo rok, ali kaj na fotko, kako si si v redu? In pa na koncu gotoviš, da si spoznal en kup novih ljudi same malce.
1: Zlatorogov Ruzak.
2: Naja, se to je ta čar teh dogodkov. Ne? Nihče ni slabe volje, vsi so tam z istim ciljem, prid na vrh pa se gor med fajn.
0: Točno, zato jaz komaj čakam to soboto na Šmohorju med 9:30 pa 14. uro se dobimo z Rokom Piletičem, Bipopom in ansamblom Glas. Potem se pa ta dobra volja tradicionalno preseli še v dolino na festival Laško pivo in cvetje. Če še niste nikoli bili z nami, letos je ta prav trenutek, prav zares.
2: No, letos že, ampak danes pa še ne pozabiti še na Facebook pa Instagramu Ritmu pozitive. V Zlatorogovem rukzaku je danes prav Rok Piletič. Poglejte, kako se znajde pri svojem izzivu. Video komentirajte, všečkajte in že ste v igri za darilni paket pivovarne Laško.
0: Tako, današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri v Ritmu pozitive na Facebooku in Instagramu. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v igri za glavno nagrado Zlatorogov Ruzak in unikatno majico Laško gremo hribe s podpisi vseh letošnjih glasbenih gostov.
2: No, mi dva pa upava, da se v soboto vidimo, srečemo na Šmohorju.
0: Tako, in če se vidimo, pocukajte za rokav, da gremo na pijačo, ne? Ker je, ja, ker je škoda, da bi se v hribih poznali sam po glasu z radija. Kar pocukajte.
2: Točno.
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Še vedno diši vse po njih, par ni valja korit po pozitive, že čez nekaj dni pa tudi uživo v Laškem. Komaj čakam, dobrih 4:20 je na uri, no skoraj pravzaprav. Luka, de mi sam tole povetelo, sem prebral na Novice Svet 24, a je res, da imamo zdaj davčne počitnice? Je
1: pa ja, no, recimo od 27. julija do 14. augusta.
0: Furs, to je res.
1: Ja, furs, recimo, kaj bi rekel tako lepo, spusti tempo, ne? Manj je potem teh pozivov, manj papirjev, ampak pazi, ne? To ne pomeni, da davki ne obstajajo.
0: A
1: ne?
0: Ni to to?
1: Roki za plačila ostajajo, obresti tudi, pa tudi določeni postopki še vedno teče, čist normalno. Ne?
0: Aha, okay, se pravi, država gre na dopust, računi pa ostanejo doma in te čakajo tudi, če nas ni doma, ok.
1: Točno.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, v nadaljevanju pa Tina Turner in še Abba. Prihaja pred poj peto, čudovito vzdušje v našem ritmu prihaja že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Gorenj. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
5: Več na gorec.info.
4: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
6: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Radio Krka.
1: Največ dolinske.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Med 8. in 18. julijem bo staro mestno jedro Brežic znova zaživelo v znamenju tradicionalne mestne promenade Brežice. Organizatorji letos pričakujejo več kot 20 tisoč obiskovalcev, program pa bo sestavljalo več kot 35 različnih vsebin za vse generacije. Osrednje prizorišče promenade bo tudi letos staro mestno jedro, kjer bodo večeri zaznamovani z raznolikimi koncerti in živahnim mestnim utripom.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjski.

0: Pogled v nebo.
1: Mozir je 26, Šoštanj 27, Pragersko, Maribor, Žalec, Laško, Črnomelj 28, Trebnje pa 29 stopinj. Popoldne nekaj sonca, nekaj oblakov, tu in tam kakšna ploha ali nevihta. Sicer pa do 28, ob morju do 30 stopinj se pogrejemo danes, jutri večinoma sončno, zjutraj okoli 14, čez dan se pogrejemo do 31, potem pa sreda in četrtek brez večjih posebnosti.
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Gremo na ceste.
4: Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam pred priključkom Ljubljana Sever zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa pred Postojno. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Komnicami in Dramljami. Na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med Novimi Jaršami in Kosezami, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti vse do priključka Dragomer. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji proti Kozarjem med priključkom Rudnik in Kozarjami. Zaprt je voz Ljubljana-Šentjakob na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del. Obvoz je možen preko priključka Ljubljana-Črnuče in krožišča Tomačevo ali pa preko priključka Ljubljana-Snebere, ki pa je ponovno odprt. O radarjih ne poročate, kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
2: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
0: Plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
4: Ja. Pet je čez pol peto v našem ritmu in ja, na svetovnem prvenstvu v nogometu vlada kar mali kaos. Ne? Ja, ameriški napadalec je dobil rdeč karton.
6: Ja, vem, kaj misliš.
4: Kar pomeni avtomatsko prepoved naslednje tekme.
6: Ja, ja, ja.
4: Ampak pazi to, ne? FIFA je kazen, kar dobesedno razveljavila.
6: Ne morem verjeti.
4: Mislim, UEFA je znorela, seveda, Evropska nogometna zveza pravi, da to pa res ne gre, ne? Govori se celo o političnem pritisku, ne? Ker je klic predsedniku FIFA upravil sam predsednik ZDA Donald Trump. In zdaj v bistvu sploh nihče ne ve več dobro, kdo sploh določa pravila.
6: Ja, še dobro, da FIFA skos poudarja ničelno toleranco do vmešavanja politikov v šport.
4: Ja. No, glavno, zdaj, pravila so zdaj, kak še to rečeš ti, 6-7 so pre...
6: Ne, ni smešen, stari, ko ti to rečeš, ni več kul.
4: Cool, ne, pa 6-7, ne, no.

0: Pa še rdeče vino na takšen ponedeljek. UB40 v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do pete in iskreno mislim, da imamo Slovenci eno težavo. V bistvu en izziv.
1: No?
0: Ja, ja, včasih sploh ne vemo, kako lepe kraje imamo, dokler nas nekdo malce ne spomni. Ja,
1: to,
0: je res.
1: To imaš pravi.
0: Je res.
1: Dajmo malo spomni. Dajmo spomni.
0: Pa povedi. Gremo ribe
2: prav vsi. Zlatoroga v Ruzah.
1: Ja, no in to soboto nas bo pot spomnila na enega najlepših razgledov nad Laški. Med pol deseto in 14. se dobimo na Šmohorju, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli Rok Piletič, Bipo pa ansambel Glas.
0: Točno to. In meni je pri teh dogodkih najbolj všeč to, da ni nobenega komplicirane. Obuješ gojzarje, vzameš dobro volo in greš in pol. Na poti srečaš stare prijatelje, spoznaš nove ljudi, poslušaš vrhunsko glasbo in se proti večeru sam še nasmehneš, ker je bil to res dober izkoriščen dan.
1: Ja, no, če pa boste po hribovski zabavi imeli še dovolj energije, pa se lahko skupaj spustimo še v dolino na festival Laško pivo in cvetje.
0: O,
1: ja, lepšega poletnega sobotnega načrta si po mojem ne znava predstavljati.
0: Ne, res ne. Pred soboto skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Danes vas v Zlatorogovem Ruzaku čaka Rok Piletič. Oglejte si njegov izziv, napišite komentar ali pa stisnite en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško.
1: Današnjega nagrajenca ali nagrajenko razglasimo ob 18. na Facebooku in Instagramu ritmu pozitive. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v igri za glavno nagrado Zlatorogov Ruzak in unikatno majico, Laško gremo v hribe s podpisi vseh letošnjih glasbenih gostov.
0: Vrhunsko, res, jaz bom rekel sam še tole, če že celo leto govorimo, da se moramo enkrat dobiti. Je mogoče ravno Šmohor najboljši odgovor na to, tako da se vidimo v soboto. Gremo v hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
2: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Vse informacije o pohodu so tudi na spletni strani v ritmupozitive.si. Mimo grede, pred peto pa prihaja še nekaj glasbene čarovnije.

0: Oja, Alvaro Soler in Magija v nadaljevanju, pa novi posili in Runaway Train iz leta 93. Slišimo v našem ritmu že čez nekaj trenutkov.
1: Dime, ki se stali fine, ven acércate, porque no pintamos el agua turque.
2: V ritmu pozitive.
3: Radio Krka. Krka.
4: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: KPK pri Stevanovičevi objavi ni ugotovila kršitev. Osters brez dodatnih pojasnil o vsebini dogovora z mariborskimi radiologi. Ob spremenljivem vremenu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Komisija za preprečevanje korupcije v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na komisiji, Stevanovič v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Minister za zdravje Tadej Osterc danes ni predstavil vsebine dogovora med Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor in interventnimi radiologi, saj se vanj ni spuščal. Se je pa z interventnimi radiologi dogovoril, da bodo z dialogom iskali rešitve za ponovno vzpostavitev zaupanja med zaposlenimi in vodstvom UKC Maribor. Super tajfun Bavi, ki je danes z močnim dežjem in vetrom pustošil po otoku Guam in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu, je po navedbah tamkajšnjih oblasti povzročil veliko kmotno škodo. Največja je na otočku Roti, kjer je veter dosegal hitrosti do 290 km na uro. Po prvih informacijah žrtev ni bilo. Italijanske oblasti so razbile italijansko-albansko kriminalno organizacijo, ki je z drogami oskrbovala letovišča v severnem Jadranskem

0: Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 8. zvečer v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, o porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
1: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
2: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
5: Vedo

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Gremo na ceste. Takole previdno. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomerju zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med Zadobrovo in Zaloško cesto, ravno tako zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa pred Postojno. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoji so tudi vzdolž ljubljanske severne obvoznice proti Kosezam med Novimi Aršami in Kosezami, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer ter na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana jug in Kozarjami. Trenutno niste opazili nobene radarske ali policijske kontrole, če bi jo, kar pogumno pokličite. 0813 02.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v štorah 6:05. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in zavedno Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. No, danes imamo še en precej prijeten praznik, ugotovila sva že dan skaj, 6-7 day, smo imeli danes, en praznik?
2: Ja, še en
1: Zoonoza, ja,
2: Zoonoza, tako.
1: No, ampak danes je mednarodni dan poljuba. Ja, namenjen je temu, da nas spomni, da je poljub veliko več kot pozdrav. Znanstveniki pravijo, da zmanjšuje stres, sprošča hormone dobrega počutja, ter krepi seveda odnose. Ne? Tako da, čestitke Roko, a ti to kaj praznuješ?
2: Itak da praznujem, to je moj osebni praznik. Ja? Jaz to praznujem vsak dan, tako da hvala za čestitko, bom pa danes še ekstra praznoval. Po poti do doma bom podelil še kakšnega dodatnega. Se veš, če se praznuje, se spodobi, da se praznuje skupaj.
1: Torej, če slučajno Roka srečate na vlaku, dejte reš v tla gledati.
2: Dan si se me pa prav sposobil.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, če še niste bili z nami, imate to soboto idealno priložnost. 11. Julij, med 10:30 in 14:00 se dobimo na Šmokorju nad Laškim.
2: Tako, na odru bodo Rok Piletič, Bipop in ansambl Glas, pol se pa dobra volja tradicionalno preseli še v dolino na festival Laško pivo in cvete. En dan, ki ga res ni škoda nameniti sebi, prijateljem ali pa družini.
1: No,
2: res,
1: ja, ampak pred tem pa vas čaka še današnji Zlatorogov Rukzak izziv na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive. Lahko vidite video z Rokom Piletičem, ja. Oglejte si ga, dodajte komentar ali pa všeček in že ste v igri za darilni paket pivovarne Laško.
2: Tako, v njem vas čakajo kupon za hribovsko malico, kupon za osvežilno pijačo na vrhu, paket Laško 00, paket Laško Malt, pa še eno presenečenje današnjega nagrajenca razglasimo že ob 18. uri na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive, zato po 6. hitro preverite družbena mreža.
1: Ja, mi pa se iskreno že veseli sobote, ne?
2: Oh, zelo, zelo. Mene, če obračate, najlepši spomini nastane tam, kjer se vzameš čas drug za drugega. Zato se vidimo na Šmokorju!
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Točno, da bezem paše na današnji praznik. 24.000 poljubov na svetovni dan. Poljuba Magnifico ve, kako to gre. Skoraj 20 čez 5. ura in nogometna euforija se nadaljuje.
1: Ja, vse, ne? In tako kot v nogometu niso vse reprezentance enako močne, ne boš verjel, tudi potni listi niso.
0: A res?
1: Ja, eni ti odprejo cel svet, nekateri pa, ne vem, vrata do prve trgovine.
0: Ok, in kdo letos nosi kapetanski trak? Mislim, če govorimo, ne, kot pač potne liste, pa fuzbal, pa to, okay. Kdo ima najboljši potni list?
1: Po zadnji lestvici potnih listov so na vrhu Švedska, Finska in Švica.
0: Ulala,
1: v res. Top 10, torej top 10, pa je kar 9 evropskih držav, edini recimo mu outsider je Singapur.
0: Kaj pa mi, Slovenci, mislim, na kjero mesto smo mi?
1: Mi smo trenutno na naš potni list, no? Je na 37. mestu, ampak še vedno lahko brez vizuma potujemo več kot 180 držav, kar pomeni, ja, sploh ni slabo.
0: Ne, reš ni šlo, to je super, naš potni list se pravi ni ravno Ronaldo, bi pa rekel, da je tak zanesljiv vezist.
1: Ja, ja, en tak... Ne vem,
0: modri. Dobri smo, bravo Slovenija, 37. mesto, čestitke. Eča vela kulpa v nadaljevanju, pa Gazibo in Džavoli še pred pol šesto v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Yeah!

0: Radio Krka.
1: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. PGD Gorenje Vrh Poljek je eno od 10 gasilskih društev v občini Šentjernej, slavi 120 let delovanja. Društvo je simbol srčnosti, solidarnosti, požrtvovalnosti, povezovanja. Posebno skrb že leta namenjajo mladim, saj se zavedajo, da je v njih prihodnost društva. V zadnjih letih so bili mladi vrhpoljski gasilci še posebej uspešni na tekmovanjih. V 120 letih delovanja so društvu priborili več kot 300 pokalov.
0: Pogled v nebo.
2: Mislinja 24, Vojnik 26, Velenje 27, Žalec, Metlika, Žužemberk 28, Ptuj in Markovci po okroglih 30 stopinj. Danes še malce neodločeno vreme. Sonce z oblaki lahko, da pride tudi kakšna ploha ali nevihta. Do 28 se pogrejemo na Primorskem do 30 stopinj. Jutri potem lep sončen dan, zjutraj okoli 14, čez dan do 31 se pogrejemo, sreda in četrtek potem pa prava poletna klasika.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Previdno promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomerju zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med Zadobrovo in Zaloško cesto, ravno tako zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoji so sicer tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa pred Postojno. Na štajerski avtocesti obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, med priključkom Brdo, razcepom Kozarje in naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Kozarjam med priključkoma Rudnik in Kozarjami. Varno in previdno na poti, če opazite policiste, zastoj ali nezgodo, pa le pokličite našo 0813 02. Pa srečno na poti.

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Točno 6 minut je čez pol šesto v našem ritmu in veš, kaj mi je najbolj všeč pri teh hribovskih sobotah? Da za en dan vsi malce pozabo, kdo je direktor, kdo je študent, kdo je upokojenec na vrhu. Smo pol sam še vsi ljudje, ki smo si vzeli čas drug za drugega. To je najlepše.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Tako, in to soboto bo spet eden takih dni 11. julija med 9:30 in 14. uro. Se dobimo na Šmohorju nad Laškim, z nami bodo Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas, pol se pa bo dobra volja nadaljevala še na festivalu Laško pivo in cvetje.
3: Še eno pomnik imam, na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive vas čaka današnji video in to z Rokom Piletičem v Zlatorogovem Ruzaku.
1: Ja.
3: Če ga še niste pogledali, hitro, tja, napišite komentar, stisnite všeček, ob 18. uri pa prav tam razglasimo, torej na Facebooku ali Instagramu, današnjega nagrajenca, ki prejme darilni paket pivovarne Laško.
1: Jaz bom rekel sam še tole, če mo v soboto slučajno zagledate na Šmohorju, pocukajte me za roka, ustavite me za fotko ali pa sam rečete, hej, živjo roka, kako si, ravno zar takih trenutkov se vedno znova tako rad vračam na Laško, gremo hribe, dejte pocukati.
3: Ja, se vidimo na Šmohorju.
1: Juh!
4: Gremo hribe prav vsi.
5: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: 15 minut do 6, eh? Obožujem to pesem. Wind of Change v ritmu pozitive. Pa tudi na zlo danes, ker paše, ker spremembe očitno prihajajo zelo hitro. Sploh, če si Tadej Pogačar, recimo.
1: Ja, prva gorska etapa, zmaga, rumena majica, nekateri radimo tri budilke za ponedeljek, on pa osvoji takole Alpe malo pred kosilom, ali pa pred večerjo.
0: Točno, to ima norec, norec in še enkrat norec. Pogačar je na ukeber prešprintal Jonasa Vingegaarda in že oblekel rumeno majico. Skupni čas ima ta sicer enak, ampak sporočilo je pa jasno. Če hočeš biti najboljši, ne čakaš na petek, ampak napadaš že v ponedeljek.
1: Ja, no, to je motivacija. Jaz sem recimo danes napadel zaenkrat doma sam hladilnik.
0: Točno to. Športni vikend, športni večer pravzaprav je pred nami in bo zelo pester. Ob 9 zvečer nas čaka Portugalska proti Španiji, za najbolj trpežne pa še ob 2 zjutraj iz Združene države proti Belgiji. Tako da, če bo kdo jutri zehal, bomo vedeli zakaj.
1: Ja, ne? Ali je gledal nogomet, ali pa ima doma komarje v velikosti golobo.
0: Točno. Ej, kakorkoli že danes je dan za pogum, Pogačar ga je pokazal na klancu, mi pa ga lahko pokažemo pri svojih malih zmagah. In ko se večer lepo obrne, naj vas glasba odnese malce dlje kot zemljevid. Toto in Afrika v nadaljevanju pa v planine nas je pelje bjelo dugme še prej. Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Zafara, Trepča vas, Žužemberk, Mačkovec pri Žužemberku, Sadinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Doleniji in Goreni kot v občini Žužemberk, da bo do preklica motena oskrba s pitno vodo zaradi okvare na vodovodnem zajetju. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.
2: Radio Krka. To je Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Za upisom v sodni register je 1. julija tudi uradno začela delovati javna univerza v Novem mestu, kar predstavlja pomemben mejnik za razvoj visokega šolstva v jugovzhodni Sloveniji. Vršilec dolžnosti rektorja, profesor dr. Janez Povh, je poudaril, da je ustanovitev javne univerze rezultat dolgoletnih prizadevanj številnih posameznikov in ustanov. Ob tem je izpostavil, da je povezovanje vseh visokošolskih subjektov v Novem mestu velik organizacijski dosežek. Formalno se bo moralo 7 od 9 visokošolskih ustanov izbrisati oziroma preoblikovati,

0: ministrstvom ter priprava novih raziskovalnih in študijskih programov.
1: Odmevajo Dolenjski odmevi.
0: Zavodu Kočevsko je skupaj s partnerji uspelo pridobiti 414 tisoč evrov evropskih sredstev, s katerimi bo nadgradil ponudbo Centra za ljubitelje gorskega kolesarjenja Mountain Bike Trail Center Kočevje. Zavod se je za sredstva prijavil v okviru projekta Green Trails, v katerem nastopa skupaj z občino Trbovlje kot vodilnim partnerjem, turistično skupnostjo mesta Labin, otočno razvojno agencijo CRES in turistično skupnost mesta Mali Lošin. Gre za čezmejni projekt, s katerim Slovenija in Hrvaška skupaj razvijata bolj trajnostno, povezano in kakovostno turistično ponudbo na prostem. V času projekta bodo razvijali nove turistične produkte, urejali zunanje površine za kolesarjenje in pohodništvo ter krepili sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Na Kočevskem bo Zavod Kočevsko torej nadgradil Mountain Bound Trail kot center Kočevje, uredil nove pešpoti in kupil dodatno opremo.
1: Odmevajo Dolenjski odmevi.
0: 12. prireditev Skoki v Krko bo v nedeljo 12. julija znova oživila Kandijski most v Novem mestu. Tradicionalno mednarodno tekmovanje v skokih v vodo z 12 metrov visokega mostu je v dobrem desetletju preraslo v enega najbolj prepoznavnih in atraktivnih poletnih dogodkov v mestu. Tekmovalci se bodo tudi letos pomerili v različnih disciplinah, pri katerih bodo morali pokazati natančnost, tehniko in predvsem veliko mero poguma pri skokih z 12-metrske višine. Gledalci bodo tekmovanje lahko spremljali z bregov reke, z Kandijskega mostu ali pa kar z gladine Krke, bodi si s svojim plovilom, bodi si z namestni plaži s posojenim supom, kanujem ali čovnom. Trenutni vodostaj je še vedno primeren za izvedbo prireditve. Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja pa bi se lahko toliko znižal, da varna izvedba skokov ne bi bila več zagotovljena. Če se bo to zgodilo, bo prireditev zaradi varnosti tekmovalcev odpovedana, o čemer bo javnost pravočasno obveščena.
1: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

obrne, ja. Prej pomembno, zdaj je butesto, ko bo dol, ko imaš svoj dom.

0: 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Radio Krka.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Tjaša Jerman. Govorili bomo o mednarodnem filmskem festivalu, ki se je odvijal v Beli krajini.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Bela krajina je junija 2026 pisala zgodovino. Prvič se je v njeno srce naselil mednarodni filmski festival, dogodek, ki ni prinesel le vrhunskih filmov, ampak tudi pogovore, razmisleki in tisto pravo festivalsko vzdušje, ki ga ni mogoče načrtovati, ampak nastane sam od sebe. Družbena odgovornost, rdeča nit letošnjega festivala, je zahtevna, celo težka tema, a prav zato je izjemno pomembna. Verjamemo, da je film najmočnejše orodje, ki ga imamo, da odpremo vprašanja, ki bi jih včasih najraje zanemarili. Zato so želeli predvajati žanrsko raznolike filme, nekatere lahkotnejše, druge težje, a vse vrhunske. Od animiranih zgodb za otroke do vojnih dokumentarcev, od črnohumorne komedije do pankovskega upora, vsak film je na svoj način odpiral vprašanje, kaj pomeni biti odgovoren do sočloveka, do skupnosti, do prihodnosti in vsak je gledalca pustil z mislijo, ki je ni mogel kar odložiti ob odhodu iz dvorane. Filmski festival Bele krajine se je leto začel v Metliki, kjer je bil uvod posvečen protivojni tematiki. V treh večerih so si obiskovalci ogledali dokumentarne filme, ki so opozarjali na posledice vojn, pomen pričevanja in odgovornost posameznika. Pogovori z ustvarjalci so dodatno poglobili razmislek o aktualnih družbenih vprašanjih ter pokazali, da film ni le umetnost, ampak tudi pomembno sredstvo za odpiranje dialoga. Festival se je nato nadaljeval v Semiču, kjer so ga tudi uradno odprli. V treh dneh se je Semiški park prelevil v prostor filma, glasbe, pogovorov in druženja. Obiskovalcem so ponudili pester program za vse generacije, od animiranih in mladinskih filmov do dokumentarcev in igranih celovečercev, ki jih je povezovala letošnja osrednja tema družbene odgovornosti. Posebno vrednost so festivalu dali spremljevalni dogodki, obiskovalci so se lahko udeležili film pop kviza, po projekcijah pa so sledili pogovori z režiserji, ki so odpirali razprave o vlogi filma v družbi, vplivu političnih sistemov in pomenu kritičnega razmišljanja. Zaključni dan pa je bil posvečen belokranskim ustvarjalcem, predstavili so se mladi, filmski avtori in animatori, premierno pa smo si ogledali tudi kratke animirane filme, ki skozi spomine starejših ohranjajo bogato dediščino Bele krajine. Festival pa so sklenili s projekcijo filma Maje Weiss Volite mene, ja vas imam rad, ter pogovorom z režiserko, ki je svojim razmislekom lepo zaokrožila festivalsko dogajanje.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Prvi filmski festival Bele krajine je uspel in že nosi v sebi obljubo, da bo rasel iz leta v leto, iz zgodbe v zgodbo. Povezoval bo lokalno in mednarodno, sodobno in kolektivno, umetnost in življenje in spodbujal bo razmislek in dialog ljubiteljev filma vseh generacij. Kdaj bo naslednji? Pravijo, da termin kmalu sporočijo, a eno je gotovo, prihodnje leto se spet srečamo v Beli krajini, ker si dobre zgodbe zaslužijo nadaljevanje. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture, kaj nam prinaša jutrišnji, pa skupaj z vami preverim Tjaša Jerman.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Torec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.

0: Petkova ponovitev. Krka doma.
1: Župani občin jugovzhodne Slovenije in Posavja so na pristojne državne institucije naslovili odprto pismo, v katerem opozarjajo na ponovno poslabšanje varnostnih razmer v lokalnih skupnostih ter pozivajo k hitrejšemu in odločnejšemu ukrepanju države. Župani v odprtem pismu sicer poudarjajo, da so se po sprejetju zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti razmere v regiji opazno izboljšale. Po zadržanju 8. člena zakona pa v občinah zaznavajo ponoven porast tatvin, ulomov, vandalizma, nasilnih dejanj ter ostalih kaznivih dejanj. Župani ob tem opozarjajo tudi na vse pogostejše grožnje in napade na zaposlene v javnih ustanovah, zdravstvenih zavodih ter na uradne osebe, kar dodatno povečuje občutek ogroženosti med prebivalci. V odprtem pismu zato izpostavljajo, da od države pričakujejo dosledno obravnavo vseh kaznivih dejanj, večjo prisotnost policije na najbolj obremenjenih območjih, hitrejšo uvedbo videonadzora na javnih površinah, učinkovitejše preprečevanje vandalizma in povračilo povzročene škode, hitrejše ukrepanje inšpekcijskih služb ter učinkovitejše reševanje težav na področju komunalne infrastrukture in neplačevanja osnovnih storitev. Župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni ter direktor družbe KOP Brežice Dejan Bibič sta v petek 3. julija na Rotovžu podpisala pogodbo za prvo fazo rekonstrukcije in obnove Jakčeve in Ragovske ulice. Projekt obsega celovito rekonstrukcijo Jakčeve in Ragovske ulice od Kandije do Ločne. V prvi fazi bo v dolžini približno 500 metrov prenovljen odsek od krožišča na Kandijski cesti do cestnega priključka pri objektu Ragovska ulica 21. V okviru projekta je predvidena celovita ureditev prometnih površin, ki vključuje obnovo vozišča, ureditev površin za pešce in kolesarje ter prenovo vseh obstoječih priključkov in avtobusnih postajališč. Začetek del v okviru prenove je načrtovan v prvi polovici julija. Načrtovani rok izvedbe pa je 12 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. V prihodnjem obdobju na mestni občini Novo mesto napovedujejo tudi izvedbo druge in tretje faze prenove, s katero se bo uredilo območje do priključka z Levičnikovo cesto.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko v tem tednu pričakujemo na Dolenjskem, pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
0: Krka obenih. Krka obenih. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka. Poslušate Radio Krka.

0: Berite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

0: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Radio Krka.
2: Poslušate Radio Krka. 106,6.

Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.